հնչեց Անտոն Բրուքների ռե մինոր համար 9 սիմֆոնիայի 3-րդ մասը, Ադաջիոն, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։ Յոզեֆ Լաներ, Գալոպ, օպուս 56, Վալս, օպուս 103, Պոլկա, օպուս 194, Վալս, օպուս 180, Վալս, օպուս 15, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

Հնչեցին Յոսեֆ Լանների գալոպը, օպուս 56, վալսը, օպուս 103, պոլկան, օպուս 194, վալսը, օպուս 180 և վալսը, օպուս 15, կատարեց Վիեննայի անսամբլը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Schubert, Սիմֆոնիա համար 2, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բեռլինի ռադիոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար երկու սիմֆոնիան, Սի բեմոլ մաժոր, Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Սոնատ դո դիեզ մինոր, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը.

0: Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Դու դիեզ մինոր» սոնատը Արմեն Բաբախանյանի կատարմամբ.
1: Պոեզիայի ակնթարցներ

Դումի հավատաժը վտունաչքերին։ Շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վառ, բուսած կորստյան անդունդի ծայրին միամիտ մարդկանց քարշելու համար։ Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, և որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի։ Դու շատ մի խապվիր ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վառ, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հասակը ծածկելու համար։ Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարդ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

դուքո ճամփեն գնա քույրիկ եւ թող լինի նա պայծառ ինձ մի շպտա ինձ մի սիրիր ես ընկեր չեմ քեզ համար ելած կյանքի ամեն ճամփից կարոտներով ան մեկին ագահ անվերջ ու անհանգիստ թափառում է իմ հոգին Մի ձերկ չկա, մի գիրկ չկա պահի նրան իրեն մեջ, խենդ խելագար գնում է նա ձգտումներով նրան վերջ, և ով գիտի դերևս անմեղ քանի հոգի կտանջի, և ով գիտի ինչ մութ ահեղ անապատում կհանգչի։ Դուքը ճամփեն գնա քույրիկ, և երբ լինենք մենք հեռու, աղոթք արա, որ մյուս անգամ չհանդիպենք իրարու։

ինձ մի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահագին, աղեկատուր նրա ձայնից կխորտակվի քո հոգին, ոչ քեզ համար այսպիսի երգ երգելու չեմ ես երբեք. Ես երգեցի սարի վրա ու չորացան խոտուվարդ, անապատ է այնտեղ հիմա սև ամայի անապատ, հարաչանքի ծայրված սարում էլ ծաղիկ չի դալարում, բույր ու զեփյուր ես կուզեի և արշալույս ոսկևար, որ մի պայծար երգ հյուսեի ու երգեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած են դեռ հուր հարաչանք սև գիշեր. Հովհաննես Թումանյան.

Կհնչեն ռուս կոմպոզիտորների պոլոնեզներ և վալսեր Ռուսաստանի պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։ Միխայել Գլինկա, վալս, «Կյանքն հանուն թագավորին», Իվան Սուսանին, օպերայից։

Հնչեցին ռուս կոմպոզիտորների վալսեր և պոլոնեզներ ռուսական պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Կլոդ Դեբյուսի «Վոկալ շարք» «Բիլիթիսի» երգերը կատարում է Քեթի Բերբերյանը, նվագակցում է Բրունո Կանինոն։

Հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի «Բիլիթիսի» երգերը վոկալ շարքը, Քեթի Բերբերյանի կատարմամբ նվագակցում էր Բրունո Կանինոն։ Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 38, ֆա մաժոր, կատարում է Ջոն Մըքքեյբը։

0: Հնչեց Յոսեֆ Հայդնի համար 38 սոնատը, դաշնամուրի համար ֆա մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը.
1: Ֆերենց Լիստ, Վալս Կապրիս համար 6, փոխադրումը ջութակի և դաշնամուրի համար Դավիթ Օյստրախի, կատարում են Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, և Օլեգ Մայսենբերգը, դաշնամուր։

Հնչեց Ֆերենց Լիստի համար 6 վալս կապրիսը, փոխադրումը ջութակի և դաշնամուրի համար Դավիթ Օյստրախի, կատարեցին Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, և Օլեգ Մայսենբերգը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ գալարափողի և նվագախմբի համար, համար 1, ռե մաժոր։ Կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Փիթեր Դամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար մեկ կոնցերտը Գալարափողի և նվագախմբի համար «Ռե մաժոր», կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Փիթեր Դամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Նիկոլո Պագանինի «Անընդհատ շարժում», կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սալվատորե Ակարդո, ջութակ, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

Հնչեց Նիկոլո Պագանինի անընդհատ շարժում ստեղծագործությունը, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սալվատորե Ակարդո, ջութակ, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։ Մորիս Ռավել, Պավանը, նվիրված ննջեցյալ արքայադստերը, կատարում է Ժան Իվ Տիբոդեն, Դաշնամուր։

Հնչեց Մորիս Ռավելի պավանան նվիրված ննջեցյալ արքայադը ստերը, կատարեց Ժան Իվ Տիբոդեն։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, խորալ, Աստված մեր ամուր պատվարն է, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշ

Առակներ, գլուխ 8-րդ, 9-ից 11 համարներ։ Բոլորն էլ ուղիղ են նրանց համար, որ իմաստուն են, և հաճելի են նրանց համար, որ ձգտում են գիտություն ձեռք բերելու։ Խրատ ձեռք բերեք, և ոչ թե արծաթ, գիտություն, քան թե ընտիր ոսկի։ Իմաստությունը լավ է անգին քարերից, և թանկարժեք ոչ մի բան չի հավասարվի նրան։ Եսայո մարգարեությունը, գլուխ 55-րդ, 10-ից 13 համարներ։ Ինչպես որ ասենք, երբ անձրև կամ ձյուն է իջնում երկնքից և կրկին այնտեղ չի վերադառնում, քանի դեռ չի որոքել երկիրը, չի ծլեցրել ու պտղաբերել այն, սերմանողին սերմ և ուտելու հաց չի տվել, այդպես էլ պիտի լինի իմ խոսքը, որ ելնում է իմ բերանից, նա դատարկ չի վերադառնալու, մինչև որ չկատարի այն, ինչ կամենում եմ ես. Պիտի հեշտացնեմ քո ճանապարհները, որպեսզի իմ ճանապարհներն էլ դու պահպանես։ Ուրախությամբ պիտի ելնեք և ցնծությամբ պիտի սովորեք։ Լեռներն ու բլուրները պիտի խայտան, խնդությամբ ընդունեն ձեզ, և անտառի բոլոր ծառերը պիտի ծափահարեն ձեզ։ Գիհու փոխարեն նոճի պիտի բուսնի, դժնիկի փոխարեն մրտենի պիտի աճի, և դա պիտի լինի հանուն տիրոջ և ի նշան հավիտենականության ու չի նվասելու։ Պողոս առաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, գլուխ 5-րդ, 1-ից 5 համարներ։ Քանզի գիտենք, որ եթե մեր այս հողեղեն տունը, որ մեր մարմինն է, ավերվի, Աստծուց շինված անձեռակերտ հավիտենական տուն ունենք երկնքում, և այս մարմնի մեջ հարաճում ենք, որովհետև փափագում ենք երկնքի բնակությունը հագնել։ Միայն թե երբ այն հագնենք, մերկ չլինենք, քանի որ մինչ այս հողեղեն տան մեջ ենք, հարաճում ենք ծանր բերան տակ, որովհետև չենք ուզում մերկանալ այս մարմնից, այլ երկնայինը հագնել սրա վրա, որպեսզի ինչ որ մահկանացու է կլանվի կյանքից։ Եվ Աստված է, որ մեզ պատրաստում է այս փոփոխությանը, նա, որ տվեց մեզ հոգու առավաճյան։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 21-րդ, 12-ից 19 համարներ։ Բայց այս բոլորից առաջ ձեր վրա ձեռք պիտի դնեն և պիտի հալածեն, ժողովարանների ու բանտերի պիտի մատնեն ձեզ, և կուսակալների ու թագավորների առաջ պիտի տանեն ձեզ իմ անվան համար, և ձեզ համար այդ պիտի լինի առիթ վկայության։ Արդ, ձեր մտքում դրեք սա, նախորոք մի մտահոգվեք պատասխան տալու համար, որովհետև ես ձեզ կտամ բերան և իմաստություն, որին չեն կարողանա հակառակել կամ պատասխան տալ ձեր բոլոր հակառակորդները։ Դուք պիտի մատնվեք և ծնողներից, և եղբայրներից, և ազգականներից, և բարեկամներից, ու ձեզնից ոմանց պիտի սպանեն, և պիտի ատվեք բոլորից իմ անվան համար, բայց ձեր գլխից մի մազ անգամ չպիտի կորչի, և ձեր համբերությամբ պիտի շահեք ձեր հոգիները։

Մամասը կամ մամատիոսը ապրել է 300 դարում Կեսարիայում։ Ծնողները Թեոդիտոսն ու Ռուփանյան Պապլագոնիայի Գանգրա քաղաքից էին, բարեպաշտ քրիստոնյա ամուսիններ, ովքեր իրենց հավատի համար Ավրելիանոս կայսերօրոք ձերբակալվում են ուղարկվում Կեսարիա եւ այնտեղ բանտն է տվում։ Բանտում մամասի հայրը վախճանվում է, իսկ մայրը ծնում մամասին եւ ինքն էլ առաստված փոխվում։ Մի քրիստոնյա մեծահարուստ կին ամուսիններին թաղում է եւ փոքրիկին որդեգրում, մեծացնում ու կրթության տալիս։ Արդեն 15-ամյա մամասը քարոզում էր քրիստոնեություն եւ այդ պատճառով ձերբակալվում է եւ չարչարանքների ենթարկվում, սակայն տիրոջ հրաշքով ազատվում է եւ ապաստանում Արգեոս լեռան վրա, ուր որոշ շրջան ապրում է ճգնավորական կյանքով, սնվելով եղնիկների կաթով, դրանից պանիր պատրաստելով և բաժանելով աղքատներին։ Բազմաթիվ քրիստոնյաներ, լսելով նրա մասին, սկսում են գնալ նրա մոտ։ Անցնում է որոշ ժամանակ, և մամասը դարձյալ ձերբակալվում է և զանազան չարչարանքների ենթարկվում։ Ի վերջո նհատակվում է խոցվելով երաժանի նիզակով։ Նրա նահատակությունը տեղի է ունեցել 273 կամ 274 թվականին։ Նրա անունով եկեղեցիներ են կառուցվում Կեսարիայում, Կոստանդնուպոլսում և այլուր, իսկ Սուրբ Բարսեղ կեսարացին նրան նվիրված գեղեցիկ ներփողյան է շարադրում։ Փիլիկտիմոն Փիլիկտիմոնը կամ Փիլումենոսը նահատակվել է Ավրիանոս կայսեր հալածանքների այն նույն շրջանում, ինչ մամասը, ուստի և հայոց եկեղեցին նրա հիշատակը նշում է մամասի հետ նույն օրը։ Փիլիկտիմոնը նույնպես փոքր Ասիայից է, Լիկայոն ագավառից, և զբաղվում էր Գաղատիայի Անկյուրիա քաղաքում ծորեն վաճառելով։ Լինելով քրիստոնյա, Անկյուրիայում ձերբակալվում է իր հավատքի համար և դատավորի առաջ պաշտպանում այն և անարգում կուրքերը։ Նրան ենթարկում են զանազան չարչարանքների, որոնցից անվնաս ազատվում է։ Ի վերջո, գամելով նրա ձեռքերը գլխին և ոտքերը միմյանց, նրան երկար քայլեցնում են, և այսպես Սուրբը հոգին ավանդում է տիրոջ ձեռքը։ Փիլիկտիմոնի նահատակությունը տեղի է ունեցել 274 թվականին։ Սիմեոն Սյունակյաց Սուրբ Սիմեոն Սյունակյացն ապրել է 400-500 դարերում, Ասորիքում։ Նրան իրավամբ կոչել են անմարմին հրեշտակ, քանի որ անհնար է պատկերացնել

մարդկային հնարավորությունները գերազանցող հստակեցություն։ Վանքից հեռանալով ապրում է սկզբում ավելի ցածր, ապա տարիներ անց չափազանց բարձր մի սյան վրա, առանց նրանից երբևէ իջնելու։ Սյան գլուխն այնպես էր պատրաստված, որ շրջապատված էր պատշգամբատիպ հարմարանքով, որին նա կարող էր հենվել հոգնելու դեպքում, սակայն որը չուներ առաստաղ, և Սիմեոնին չէր պաշտպանում քամուց և անձրևներից։ Սիմեոնն ուտում էր 40 օրը մեկ անգամ, հաճախ նույնիսկ բավարարվում միայն սուրբ հաղորդությամբ, երկար շաբաթներ հոտնկայս աղոթում էր, ապա որոշորեր ծնրադրում, ապա պարկած դիրքով շարունակում աղոթքը և դարձյալ ոտքի ելնում, և այսպես մի քանի տասնյակ տարի։ Իսկ վերջին տարիներին այս ամենին գումարվում է նաև մի ոտքի վրա բացված վերքից առաջացած որթնալից փտախտը, ինչ պատճառով ցավերին դիմանալով հանդերձ այժմ էլ մեկ ոտքով կանգնած է շարունակում իր ճգնությունը։ Նրա համբավը տարածվում է հին աշխարհի համարյա բոլոր վայրերում, ոչ միայն նրա արտասովոր ճգնության պատճառով, այլև այն հրաշքների և քարոզության, որոնցով բազմահազար մարդիկ մարմնի և հոգու բժշկություն են ստանում, ինչպես նաև անհավատները դարձի գալիս և քրիստոնյա մկրտվում։ Եգիպտացի անապատականները, լսելով նրա այս արտասովոր ճգնության մասին և կասկածելով, թե դա կարող է նրա հպարտությունից առաջ եկած լինել, չարի և ոչ թե աստվածային զորությամբ, նրա մոտ են ուղարկում մի վանական եղբոր, նրանից պահանջելու, որ վայր իջնի սյունից։ Նաև զգուշացնում են այս եղբորը, որ եթե Սիմեոնը ոչ թե հակառակի, այլ խոնարհությամբ հնազանդվի իրենց պահանջին, ապա եղբայրը թող թույլ չտա նրան սյունից իջնել, քանի որ դա նշան կլինի, որ իրոք Աստուծո ներշնչմամբ է Սիմեոնն այդպիսի ճգնակեցության տրվել։ Կատարվում է վերջինը։ Սիմեոնը, լսելով եգիպտացի հայրերի պահանջը, իսկույն հնազանդվելով խնդրում է, որ սանդուղք բերեն, որպեսզի ինքն իջնի սյունից։ Սակայն սա թելադրած եղբայրը թույլ չի տալիս, հայտնելով նրան իրեն ուղարկածների իրական մտադրության մասին։ Սուրբ Սիմեոնը վախճանվում է 459 թվականին խորձերության հասակում և մեծ պատվով թաղվում Անտիոք քաղաքում։ Թեև նրանից հետո եղել են նաև այլ սյունակյաց ճգնավորներ, սակայն նրա կյանքը բոլոր դարերի համար մնում է աստվածային մեծ հրաշքի չգերազանցված օրինակ։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 43-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ, բժշկական ճարտարության ամենափորձ հնարամտությամբ, անախտական կյանքի պատճառ, զորավոր թագավոր երկնավոր, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստված բոլորի, իմանալիների և տեսանելիների, ահա դու իմ մեջ ես ըստ Մարգարեի խոսքի նոր կցորդությամբ, որպեսի քեզ հետ միության այդ բարեզար դաշինքով լուսավորվեմ, կրկին ողջանալով հոգով և մարմնով, ամբողջովին կարող և անհաղթ դառնալով. Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չունես ոչ սպեղանիների, ոչ ժամանակի, ոչ միջնորդի, ոչ օրերի երկարաձգության, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հատման, ոչ խարման, ոչ վիրահատության ըստ երկրավոր բժշկության, որը միշտ ենթակա է վրիպանքի և ամենասխալ տարակուսության, այլ քեզ հոգիների և մարմինների առարչիթ համար ամեն ինչ լուսավոր է, ամեն ինչ ակներև, ամեն ինչ գրված, ամեն ինչ դյուրին, ամեն ինչ հնարավոր, իմաստն ամբողջացած է, խոստումն իրագործված, կամքը կատարված, քո կտակ նավետարան է, քո վճիռն ազատություն, քո մատյանը շնոր։ Ոչ օրենքի կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես կանոնով, ոչ արգելված նվաստությամբ, ոչ խոնարված հնազանդությամբ, ոչ պարփակված փոքրության մեջ, ոչ չափավորված

սահմանով, ոչ խոտորված բարկությունից, ոչ այլայլված ցասումից, ոչ սխալված խստությունից, ոչ վրդովված խռովությունից, ոչ շփոթված անգիտությունից, ոչ փոփոխված ողորմությունից, ոչ նվազած բարձրությունից, ոչ լքված այցելությունից, ոչ տկարացած փրկելուց. Դու ես սկիզբը և լրումն ամեն ինչի, քեզանից է ամեն ինչ, և քեզ փառք և երկրպակություն, հավիտյանս, ամեն։

Հնչեց մեսրոպ մշտոցի ողորմյային զաստված պահոչ շարականը, կատարեցին Աննա Մայիլյանը և շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել Երաժիշտ։

0: radio. Hoche vor haur tumnes, vorung pashtpanumen dzerinknutyuna.
1: Johann Sebastian Bach, Kantat hamar yerku, Ով Աստված, ցած նա իր երկնից և ողորմիր ինձ, կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Միշել Շանս, Ալտ, Պոլ Ագնյո տենոր, Կլաուս Մերտենս բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու կանտատա, «Ով Աստված, ցածնա իր երկնից և ողորմիր ինձ»։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Միշել Շանս, ալտ, Պոլ Ագնյու տենոր, Կլաուս Մերտենս բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։
1: Բելա Բարտոկ, կոնցերտ ալտի և նվագախմբի համար, կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, ալտ, և Նիդերլանդների ռադիոյի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Փիթեր Էթվոշ։

0: Բելա Բարտոկի կոնցերտը «Ալտի և Նվագախմբի համար» կատարեցին Կիմ Քաշքաշյանը, «Ալտ» և Նիդերլանդների ռադիոյի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Փիթեր Էթվոշ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարև ձեզ, հարգելի օգնդիրներ։ Դուք լսում եք Արվեստի Երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Երաժշտական գործիքներին նվիրված շարքից այսօր անդրադառնալու ենք կլավեսին, ստեղնալարային, կսմիթավոր, նվագ

Կլավեսինի մասին ամենավաղ հիշատակությունը հաղորդում է ֆրանսիացի նշանավոր երաժշտագետ, մաթեմատիկոս և աստղագետ Ժան դ Մուրիսի 1323 թվականի երաժշտության մասին աշխատությունը։ Տևական ժամանակ համարվում էր, որ Լոնդոնում Վիկտորիայի և Ալբերտի թանգարանում պահվող կլավեսինն ամենահին նմուշներից է, սակայն վերջերս պարզվեց, որ ավելի վաղ 1515 թվականին իտալացի վարպետ Վինցենտիուսը կլավեսին է պատրաստել ու նվիրել Հռոմի պապ Լևոն 13-ին։

Կլավեսին ունեցել է մի շարք նախատիպեր ու բազմաթիվ տարատեսակներ, սակայն համարվում է, որ գործիքի նախնին Ψαλτέριον կոչվող նվագարանն է։ Վերջինս երանկյունաձև, երբեմն ուղանկյուն, քնար հիշեցնող գործիք է, որը նվագելիս դնում էին սեղանին և լարերը քաշում մատների ծայրով կամ կնտկնտոցով։ Հետագայում երգեհոնի օրինակով Ψαλτέριումին ավելացել են ստեղներ, իսկ գործիքն ամրացրել են փայտե ոտքերի վրա։ Վաղ շրջանում կլավեսինի ձայնը հնչում էր նույն կերպ, անկախ նվագողի հարվածի ուժգնությունից։ Հետագայում ձայնի բարձրությունը հեշտությամբ կառավարելու նպատակով գյուտարարները կրկին դիմում են երգեհոնի օրինակին, որի յուրաքանչյուր մանուալ ստեղնաշար ունի իր սեփական հնչերանգը։ Մասնագետները ստեղծում են երկու կամ երեք մանուալներով կլավեսիններ բարձր ու ցածր հնչողությամբ։ Կլավեսինի ստեղծումից կարճ ժամանակ անց այն տարածվել է ողջ Եվրոպայում, մասնավորապես մեծահարուստների դղյակներում ու թագավորական պալատներում։ Գործիքի տեսքը սենյակների շքեղ կահույքին համապատասխանեցնելու նպատակով այն պատում էին պատկերներով, փորագրություններով, դրվագազարդում ոսկով, իսկ ստեղները ոչ թե սպիտակ էին, ինչպես այսօր ընդունված է, այլ սև, որպեսզի նվագողի ճերմակ մատներն ավելի ընդգծված և գեղեցիկ երևային։ Գերմանացի կոմպոզիտոր Յոհան Սեբաստիան Բախը կլավեսինի իսկական վարպետ էր։ Նրա առաջին կենսագիրը Յոհան Նիկոլաուս Ֆորկելը գրում է. «Ոչ ոք չէր կարող նրա կլավեսինի մաշված փետուրները փոխել այնպես, որ նրան գոհացներ, ուստի ինքնուրույն էր դա անում»։ Բախը միշտ ինքն էր լարում իր կլավեսինը և այնպիսի վարպետությամբ, դրա համար նրանից պահանջվում էր հազիվ քառորդ ժամ։ Բախը լրջորեն ուսումնասիրում էր նաև կլավեսինի տարատեսակները։ Կոմպոզիտորի հետմահու գույքացուցակում կար երկու լյուտեն կլավիր։ Վերջինս կլավեսինի տարատեսակ է, որի հնչողությունը լյուտնյա է հիշեցնում, իսկ գործիքի իրանը լյուտնյայի պես կլորավուն է և ուրուցիկ։ Բախի ժամանակակից գերմանացի երաժիշտ Յակոբ Ադլունգն իր աշխատություններից մեկում այսպես է նկարագրել լյուտեն կլավիրը. «Երգեհոնից հետո այն ամենագեղեցիկ ստեղնաշարային նվագարանն է. Գործիքը նման է լյուտնյային ոչ միայն իր հնչերանգով, այլև ձայնածավալով ու ձայնի նրբագեղությամբ»։

Բախի աշակերտներից Յոհան Ֆրիդրիխ Ագրիկոլան վկայում է, որ իր ուսուցիչը գծագրել էր թավաձայն լյուտենկլավերի տեսակ և պատվիրել այն երգեհոն պատրաստող նշանավոր գերմանացի վարպետ Զախարիա Հիլդերբրանդտին։ Ագրիկոլան գրում է, որ Բախի լյուտենկլավիրը հնչողությամբ նման էր Գեորբա գործիքին, լյուտնյայի ավելի թավ տարատեսակին, և նույնիսկ վարպետ լյուտնահարները երբեմն չէին կարողանում այն տարբերել իրական Գեորբայից։ Ցավոք, չեն պահպանվել նվագարանի հին օրինակներից, իսկ դրանց նոր նմուշները պատրաստում են հնագույն նվագարաններ արտադրող գործարաններում։

Արդեն բախի օրոք կլավեսինը հետսետե զիջում էր իր դիրքերը։ 18-րդ դարի սկզբին ստեղծվում են առաջին դաշնամուրները, որն անվանում են պիանո ֆորտե, իտալերեն ցածր ու բարձր։ Դա առաջին ստեղնաշարային նվագարանն էր, որը ի տարբերություն կլավեսինի, նույն ստեղնին հարվածելիս կարելի է ստանալ թե ցածր և թե բարձր ձայն։ Մի քանի տասնամյակ ժամանակակիցները երկմտանքով էին վերաբերվում նորարարությանը, մերժելով այն։ Դաշնամուրի ձայնը չափազանց բարձր ու կոպիտ էր թվում կլավեսինին սովոր հասարակությանը։ Ֆրանսիացի փիլիսոփա Վոլտերի պատկերավոր արտահայտությամբ, կլավեսինի համեմատությամբ, դաշնամուրը կաթսավաճարի գործիք է, իսկ ֆրանսիացի թագավոր Լյուդովիկոս 15-րդի երգեհոնահարի կարծիքով այս քաղքենիական դուրսպրծուկը երբեք չի կարողանա թագազերծ անել ազնվազարմ ու վեհասքանչ կլավեսինին։ Բայց ժամանակն իր գործն արեց, դաշնամուրը հաղթեց այս մենամարտում, որտեղ որոշիչ խոսքը միայն ժամանակի կոմպոզիտորներինն էր։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը համարվում է առաջին վիրտուոզ դաշնակահարը, որը գործեր էր գրում թե կլավեսինի, թե դաշնամուրի համար։ Ավելի ուշ Լյուդվիգ վան Բեթովենն արդեն գրում էր միայն դաշնամուրի համար։ Արդյունքում 19-րդ դարում կլավեսինը գործածությունից դուրս է գալիս և գրեթե մոռացության մատնվում։ Փոխարենը պիանոֆորտեն դառնում է համերգասրահների ու մեծահարուստների տների գլխավոր զարդը, իսկ Փարիզը լավագույն դաշնակահարների կենտրոնը։ Այստեղ մրցակցելու էին գալիս Եվրոպայի լավագույն դաշնակահարները։ Նրանք փորձում էին նվագել ավելի արագ, ավելի բարձր, ստանալ նոր հնչերանքներ, ստեղծել էլ ավելի բարձ ստեղծագործություններ։ Դաշնամուրը դառնում է ազնվականության խորհրդանիշ և ստանում է նոր անվանում՝ Ռոյալ, այսինքն արքայական։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, մինչև հաջորդ թողարկ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ կլավեսինի և նվագախմբի համար, լա մաժոր, կատարում են Քենեթ Ջիլբերտը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոք։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Լյա մաժոր» կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Քենեթ Ջիլբերտը և «Ինգլիշ» կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

FM yine sürmek yevmek. Zavişta patumes metzeri kankits. Ձեզ պակասում է չքավորությունը։ Մի հարուստ և ճանաչված մեծատոհմիկ գրում է օպերա և ցույց տալիս Քրիստոֆ Վիլլիբալդ Գլյուկին։ «Դե ինչ, պարոն», ասում է Գլյուկը, «ծանոթացա պարտիտուրային, օպերան գրված է հաջող. Բայց որպեսզի կատարյալ լինի, ձեզ պակասում է չքավորությունը»։

Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկ, Օրփեոսի արիան, Օրփեոս եւ Էվրիդիկե օպերայից։ Կատարում են Դենիս Գրեյվսը, մեցո-սոպրանո, եւ Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։

0: Հնչեց Օրփեոս Իարյան, Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկի, Օրփեոս և Էվրիդիկե օպերայից։ Կատարեցին Դենիս Գրեյվսը, մեցո-սոպրանո, և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։
1: Կհնչի Էմանուել Շաբրիեի «Գվենդոլինա» օպերայի նախերգանքը։ Կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: Հնչեց Էմանուել Շաբրիեի «Գվենդոլինա» օպերայի նախերգանքը, կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Ջիրոլամո Ֆրեսկոբալդի «Հնագույն երկու պար» կատարում է Անդրե Սեգովյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կամիլ Սենսանս, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համարի 2, օպուս 22, սոլ մինոր, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սեսիլ Լիկադ Դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

հնչեց Կամիլ Սենսանսի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 2, օպուս 22, սոլ մինոր, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սեսիլ Լիկադ, Դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ. Արիաներ այդպես են վարվում բոլորը օպերայից։ Կատարում է Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատար Հերման Պրեի բարիտոն, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

0: Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի, այդպես են վարվում բոլորը օպերայից։ Կատարեց Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը մենակատար Հերման Պրեյ բարիտոն, դիրիժոր Բրունո Վայլ։
1: FM 91.1
2: Ժորժ Բիզեմ, Ֆարանդոլա եւ Մենուետ Արլեզյանուհին համար երկու սյուիտից, կատարում է Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեցին Ժորժ Բիզեի «Ֆարանդոլան» և «Մենուետը» Արլեզյանուհին համար երկու սյուիտից, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Ակնառու ապացույց։ Շուբերտը հոգնել էր իր պարտատերերից։ Մի անգամ նա շորջված գրպաններով իր բաճկոնը կախում է պատշգամբում։ Դա նշանակում էր, աղավնյակներս, մի անհանգստացրեք ոչ ինձ, ոչ ձեզ։ Տեսարանն այնքան համոզիչ էր, որ որոշ ժամանակ պարտատերերը պարտապանին հանգիստ թողեցին։
2: Ֆրանց Շուբերտ, երաժշտական ակնթարթներ, օպուս 94, համար 4, դո դիեզ մինոր, համար 5, ֆա մինոր, համար 6, լյաբեմոլ մաժոր, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երաժշտական ակնթարթները, օպուս 94, համար 4, դո դիեզ մինոր, համար 5, ֆա մինոր, համար 6, լյա բեմոլ մաժոր, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Սյուիտ Սոլ մինոր, հոբոյի և բասո կոնտինյուի համար։ Կատարում են Հայնց Հոլլիգերը, հոբոյ, Կլաուս Թունեմանը, ֆագոտ, Քրիստիան Ժակոտեն, կլավեսին։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի սոլ մինոր սյուիտը հոբոյի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Հայնց Հոլլիգերը հոբոյ, Կլաուս Թունեմանը ֆագոտ, Քրիստիան Ժակոտեն կլավեսին։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանը և Արաս Արկավագ Նախճաջյանը։ Այսօր մենք խոսենք Սուրբ Գևորգի և Վարագա Սուրբ Խաչի տոների մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնարարի։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Գևորգը մեկն է այն համաքրիստոնեական սուրբերից, որի համբավը տարածված է ամբողջ աշխարհում, թե հայ եկեղեցում և թե այլ քրիստոնեական եկեղեցիներում։ Նա սրբապատկերների վրա սովորաբար պատկերվում է ձիու վրա հեծած, և նրա ոտքերի տակ վիշապն է, որին Սուրբ Գևորգը նիզակահար է անում։ Ո՞վ է այս տիեզերահռչակ սուրբը։
2: Շատ հետաքրքրական է, այսինքն եթե օրինակի համար լսիր, թե Սուրբ Գևորգը ընդունված է ոչ միայն հայերի և հույների գոմից, այլ նաև առար աշխարհը, օրինակ համար Անգլիո պաշտպան սուրբն է Սուրբ Գևորգը, օրինակ համար Շեքսպիրին մեջ գա այս կարգախոսը, վասն հայրենիքի և Սուրբ Գևորգի, և ասեմ, որ խաչագիրների հակած Գարմիր խաչը, միջնադարյան խաչագիրներ, որոնք արևմուտքից եկած են, այդ Գարմիր խաչը Սուրբ Գևորգի խաչ կնշանակե, և արդեն իսկ այսօր Գարմիր խաչ ընկերությունը, մարտասիրական ընկերությունը կգործած են Սուրբ Գևորգի խաչը, և հետաքրքրական է, որ Վրաստանը, որ օդար լեզով կգոչվի Գուրջիստան կամ Ջորջիա, անիկա Գևորգս էլ իրենց պաշտպան սուրբն է, և իրենց նոր տրոշակին վրա դարձյալ ունին Սուրբ Գևորգի խաչը իրենց տրոշին վրա, և նաև Մեծին Բրիտանիո տրոշակին վրա գան երեք խաչեր, որոնց միմին Սուրբ Գևորգի խաչն է։
1: Իսկապես տիեզերահռչակ սուրբ է Սուրբ Գևորգը, նրա համբավը տարածված է ամբողջ աշխարհում, և նաև հայ եկեղեցին ամեն տարի մեծ շուքով նշում է Սուրբ Գևորգի տոնը, որի այս շրջանում ենք նաև այժմ մենք։
2: Եվ հասկանալու, թե ով է Սուրբ Գևորգը, մենք ետ պետք է երթանք 3-րդ տարու վերջավորության 4-րդ տարուն սկիզբը, երբ ամենամեծ ռոմեական կայսրները, քոնե որպես աշխույժ և մտախոք ռոմեական կայսրության ապակայի մասին, Դիոկլետիանոսը կայսրն էր, և ինքը տեսավ, որ ռոմեական կայսրությունը քայքայման մեջն էր, և ինքը ուզեց վերականգնեցնել ռոմեական կայսրությունը, և ինքը հատկապես ուզեր, որ ռոմեական կայսրության բոլոր քաղաքացիները միավորված ըլլան Միկրոնի մշուրջ, որ կայսրաբաշտությունն էր, և իրեն թիվ մեկ հակառակորդները այնադեն քրիստոնյաներն էին, որոնք աճման մեջ էին մինչև 3-րդ տարու վերջը, 4-րդ տարու սկիզբը, այսինքն քրիստոնյաները թերևս, եթե մեծամասնությունը չէին ռոմեական կայսրության մեջ, սակայն բավական զորավորեն հատկապես ռոմեական կայսրության արևելյան նահանգներին, ինչ որ այսօր Պոկրասյանն է, կամ Հունաստանն է, կամ Եգիպտոս և այլն, ուրեմն այդ կարևոր մասերը քրիստոնյաները հստակորեն մեծամասնություն էին, և Դիոկլետիանոսը նկատեց այս քրիստոնյաներ որպես պտանկավոր ռոմեական կայսրության համար, ուրեմն ինքը կազմագերպեց ամենեն թաժան հալածանքը քրիստոնյաներին, նախ և առաջ ինքը բոլոր եկեղեցիների, որոնք կային, փակել տվավ, և հետաքրքրական է, իրենց սուրբ կիրքերը կրավել տվավ, որտև ինքը գիտեր, որ եթե քրիստոնյաները չունենային աստվածաշունչ մատյանը, այլևս պիտի գործվին ավելորդաբաշտության մեջը, պանդարգել տվավ հատկապես եպիսկոպոսները, որտև գիտեր, թե եթե նվիրաբերությունը քայքայվի, եկեղեցին պիտի քայքայվի, շատ հետաքրքրական է, որ այս երկու բաների թեմ հատկապես հալածանք առավ, նվիրաբերության և աստվածաշունչ մատյան, բայց գային այդ քրիստոնյաներ, որոնք պատրաստ էին իրենց վկայություն անելու։ Գիտեք, մեր եկեղեցու մեջ հիշվելիք սուրբերը մեծ մասը վկահներ էին, որոնք նահատակվեցան այս Դիոգորետյանոսի հալածանքների ադենները։ Եվ ասոնց մեջ ամենն հայտնիներ են Քևորտներ, Քևորկը, որ գաբատովկացի էր, այսինքն Գեսարիո կողմից ծնած էր քրիստոնյա ընտանիքի մեջ, և ինքը զինվորական դարձավ, ինքը հավատով մարդ էր, և անշուշտ այն ժամանակվա մարդիկը կնկատեին հռոմեական գայստրությունը որպես քաղաքագրթություն, եթե մենք նայենք քարտեզին ամբողջ միջերկրական ձովին շուրջի բոլոր երկիրները հռոմեական գայստրության կպատկանեին, և թուրսը միայն պարպարոսները կային, և այսպես Քևորկը նկատեց իրեն համար հայրենասիրական բարդականությունը պաշտպանել գայստրությունը։
1: Դերեր, դուք ասացիք, որ զինվորական էր Սուրբ Գևորգը, և նրա վարքում պատմվում է, որ նա բարձրաստիճան զինվորական էր, խոսքը այն պահի մասին է, երբ նա արդեն գնաց դեպի նահատակություն, ինչպես նրա վարքում է ասվում, ինչպես Սուրբ Գևորգը հասավ այդպիսի աստիճանի, և արդյոք այդտեղ ինչ-որ հակաքրիստոնեական երանգ չկար այդ գործի մեջ, որ նա այդպես զինվորական աստիճաններով բարձրացավ։
2: Հիմա հետաքրքրական է, որ որոշ աղանդներ կան, որ գսեն, թե անկարելի է, որ քրիստոնյամը զինվոր լինի, որ մարդ պետք չէ զինվոր դառնալ։ Անչիշտ ասեմ, որ քրիստոնեությունը հակառակ է պատերազմի, հակառակ է հարցագողական պատերազմի, բայց ոչ մի դեղ արգել կա պաշտպանողական ության վրա, այսինքն որ մարդ իրավունք ունի ինքը պաշտպանելու
1: կամ ազատագրական պատերազմի, այսինքն գրաված հողերը ազատագրելու,
2: և արդեն անեկա ձևով մը պաշտպանություն է, ինքնապաշտպանություն մնե։ Իսկ այստեղ նայենք, որ նոր գտագարանի մեջ հատկապես, արդեն հին գտագարանի մեջ բավարար զինվորականներ կային, Թավիթը զինվորականներ, Հեսուն զինվորականներ, բայց նոր գտագարանի մեջ մենք ոչ մի դեղ արգել կտեսնենք զինվորը լալու, թեպետ զինվորները հաջող կհիշվին, օրինակի համար Հովհաննես Մկրտիչը կմկրտեր զինվորներ, և նրանք ասեն իրեն, թե ինչ պետք է անենք, ինքը գսեր կաշարք մի առներ, չսավ իրենց, թե կոզենքդ մեկտի տնել, իսկ մենք ունենք օրինակը, որ առաջին կոնե արձանագրված հետանոսական թարցի եկած անհատը Կորնելիոս էր, որ հայրուրաբետ էր հռոմեական բանակին մեջ, և այնտեղ իրեն վրա արգել չթրվեցավ, թե ինքը պետք է հրաժարի բանակից, իսկ առաջին վկայողը այսպես հետանոսներից Քրիստոսի աստվածության անշուշտ Խունգյանոս հայրուրաբետն էր, որ խաչին ոդը ասավ, սա էր ճշմարիտ Աստուծով որդին։ Ուրեմն մենք չենք տեսնել նոր գտագարանին մեջ ոչ մի դեղ այսպես արգելք մը զինվորության մասին, այլ ընդհակառակը Պողոս Առաքյալը մի քանի դեղ կմատնանշե, որ քրիստոնյաները հավատարիմ պետք է լան պետության, որտեղ պետությունը թրված է Աստուծո կողմից, որպեսի ապահովե անթորությունը իր քաղաքացիներին, այսինքն ապահովություն հաստատե, և ընդհակառակը Պողոս Առաքյալը գսե, թե աղոթեցեք պետության համար, քանի որ պետության ուժը գուկա Աստուծո կողմից։ Անշուշտ ոստեղ Պողոս Առաքյալը կակնարկե այն պետություններին, որոնք բռնի պետություններ չեն, այսինքն որոնք հագա աբորեն անպարոյական գործունեություն չունին։ Ուրեմն Քևորկը թարնալով զինվորական մը և մնալով բարեպաշտ քրիստոնյա մը, հակասություն մը չկա նրա մեջ, և մենք ունենք բազում զինվորական սուրբեր, օրինակի համար անմիջապես կհիշեմ Սուրբ Վարդանը, Սուրբ Սարգիսը, Սուրբ Թեոթորոսը, որոնք զինվորական եղած են, և հետաքրքրական է, որ պատմության մեջ Քևորկը անչափ բարձր պաշտոն ուներ, որ ինքը նաև գայսերին զինվորական խորհրդին մեջն էր։
1: Իսկ ինչպես էր նա հասել այդպիսի աստիճանի։
2: Իր կարողություններով, այսին լավ պատրաստված, լավ ուսյալ և հարկված և սիրված անցմներ։ Իսկ երբ որ Դիոկլետիանոսը գայսերը առաջարկեց այս հալածանքը քրիստոնյաներին, բոլոր խորհրդականները համաձայն էին, բայց Քևորկը հակառակեցավ, եւ հայտնի եղավ, որ ինքը քրիստոնյա էր եւ զարմացան այս բոլոր հետանոսները, որոնք կրաբաշտ էին, որ իրենց մեջը քրիստոնյա մգար։ Եվ ինքը հագարագեցավ եւ փորձեցին զինք համոզել, որ իր քրիստոնեությունը ուրանա, բայց մերժեց եւ ադոր համար ապանդարգել դեպին։ Եվ այնտեղ ալ չարչարվեցավ, բանդին մեջ սարազան չարչարանքների ենթարկվեցավ, մի ավանդություն մգա շատ հետաքրքիր, որտեղ քանի մի ավանդություններ կան, բայց բոլոր ավանդությունները ունին մի պատմություն, որ նույնն է, որ քևորկը բանդից արձակվեցավ ըստ մեկ ավանդության, ըստ մյուս ավանդության հրաբարագի վրա քնած, երբ որ թեր չեր բանդարկված, եւ գուրկերը կանտել դվավ, ինք իր ձերկովը, այդ գեղծ աստվածների, այդ գուրկերին կանտել դվավ, որ նրանք արժանի չեն բաշտամունքի։
1: Նա չէ, որ բանտարկված է շղթայակապերտեր, ինչպես պատահեց,

0: վրա, իսկույն ինքը նահատակվեցավ։ Նաև ավանդությունների մեջ հստակ չէ, թե որտեղ նահատակվեցավ։ Ամենն զորավոր ավանդությունը այն է, որ ինքը Նիկոմիդիա քաղաքը, որ այսօրվան Իզմիդ քաղաքն է, որ այնտեղ նահատակվեցավ։ Ուրիշ ավանդություն մը գա, որ ինքը Բաղեստին նահատակվեցավ, այսօրվան Ռամլե քաղաքի մոտը, կամ հին Սուրբ Քրագան անունով Լոդ քաղաքը, որ Թել Ավիվից ոչ շատ հեռու էր։ Դերևս բաջարը այն է, որ ինչպես ասի, ինքը Գեսարիայից էր, և երկու Գեսարիաններ կան՝ Գապատովգիայի Գեսարիան և Բաղեստինի Գեսարիան։ Բայց հոնդեղ Ռամլեի մեջ իր քերեզմանոցը գա, որպես թե և հայերևան կունին այնտեղ Ռամլեի մեջ մինչև այսօր։
1: Մոտավորապես որ ժամանակաշրջանին էր վերաբերում Սուրբ Գևորգի նահատակությունը։
0: Հետաքրքրական է, հստակ թվական մը չկա, բայց ինչ որ աղբյուրներ կան, շատերը 301 կսեն, 301 թվականին, որ անչուշտ մեր հայերի քրիստոնեության պետական թարցը, շատ հետաքրքրական է, որովհետև ռոմեական գայսերը այս հալածանքը կսկսի, բայց արդեն իսկ հայտնի է, որ հետանոսական այդ ուժը արդեն սկսած է քայքայվել, երբ որ իր թաշնագիծը Հայաստանը, ռոմեական գայսրության այդ թաշնագիծը, դրդատակավորը, իր քահը շահեցավ ռոմեական զինվորական ուժովը, երբ որ իրենք արդեն իսկ սկսեցին քրիստոնյա թարնալ, և գտեսնենք, որ արդեն ռոմեական գայսրության մեջ հետանոսության օրերը հաշվված են, և արդեն իսկ 313-ին, ուրեմն մի թերևս 12 տարի Գևորգի մահից, Կոնստանտինյոսը, գիտեք, մարդիկ երբեմն սխալ են ասում, կսեն, թե Կոնստանտինյոսը քրիստոնեությունը պետական գրոնք հրճագեց, չէ, Կոնստանտինյոսը նկատչրավ, քրիստոնեությունը օրինականացուց, այսին կրանցը վեցավ, օրինավոր գրոնք դարձավ, մինչև 378-ը քրիստոնեությունը պետական գրոնքը չէր։
1: Թեոդոս Մեծի ժամանակ։
0: Այո, Թեոդոս Մեծի կայսրի օրովը դարձա պետական գրոնքը ռոմեական գայսրության։ Ուրեմն հայերից պետական դարձից 70 տարուց ավելի հետո դարձա պետական գրոնքը ռոմեական գայսրության։
1: Տերը Սուրբ Գևորգը մեծ ժողովրդականություն է վայելել դարեր շարունակ Հայաստանում նաև, և Հայաստանում առհասարակ հայ եկեղեցում կան եկեղեցիներ բազմաթիվ, որոնք են Սուրբ Գևորգի անունով են կոչում, Սուրբ Գևորգ եկեղեցի։ Ինչով է դա պայմանավորված, որ հայերի համար այսպես սիրելի է Սուրբ Գևորգը։
0: Որտեղ մենք միշտ եղած ենք, կարծես թե ամենաարևելյան թեդը քրիստոնեության համար, այսինքն մեզ մի անտին քրիստոնյա պետություններ չգային արևելքից, և ադոնա ասիկա հայտնի գլա նաև Անտաստանի արժողության մեջ, մեկ գոմից արևելքի, երբ որ գործնենք Անտաստանի մեջ, կխնդրենք օրհնություն հայոց հայրապետության վրա, հետո երբ որ արևմուտք կթարնանք, քրիստոնյա պետությունների վրա օրհնություն կխնդրենք, ուրեմն այս զինվորական սուրբերը մեզի համար կարևոր եղան, որովհետև հայը միշտ այսպես հալածված եղած է իր հավատքին համար, այսինքն մենք առաջադար կարծես թե քրիստոնեական ժողովուրդն ենք, մեզ մի անտին պարպարոս և հետանոսական ասկեր եղած են, և եթե մենք պատմության նայինք լան Սասանյան բարսիկները, լան մուսլման արաբները, լան մոնգոլները, լան թուրքերը, միշտ առաջին հայերի վրա հարցակվեցան, ուրեմն բնական է, որ մենք այս զինվորական սուրբերին հատուկ բարեխոս նկատեն, որպեսի մեզ օգնեն, մեզ բարեխոսեն, որ մեզ պաշտպանեն ընդդեմ այս պարպարոսային և հետանոսական բանակներին։ Եվ ադուր համար, եթե նայես Գևորգի պատկերին, միշտ ցի վրա է, և իր նետովը կսպանե մի վիշապը։
1: Եվ ինչ է խորհրդանշում
0: այդ նկարը։ Այդ վիշապը կխորհրդանշի Հակակրիստոսը, այսինքն եթե գարտանք հայտնության գիրքը, վիշապի պատմությունը գա, որ Գևորգը կպայքարի նրանց թեմ, որոնք չարնեն վադնեն քրիստոնեության հակառակն են եւ շատ ասենք

0: հարմար պատգերմն է, այնտեղ քևորկը կներկայացնե բոլոր քրիստոնյաներին, որոնք պետք է պայքարին չարության թեմը, եւ անշուշտ որոշ ավանդություններ կան, որոնք թե այդ վիշապը իրավ էր կամ իրավ չէր, բայց գիտեք ընդհանրապես զինվորական սուրբերը ցույց կտան այդ վիշապը, ուրեմն այդ վիշապը այլապանական իմաստ պետք է ունենա, եւ այդ այլապանական իմաստը մենք առածենք ուղղակի հայտնության գիրքից, որ վիշապը կներկայացնի սատանան կամ սատանայի գործագիծը։
1: Դեր դուք պատմելով Սուրբ Գևորգի մասին, ներկայացնելով նրա հռչակը ամբողջ աշխարհում, մի քանի անգամ շեշտեցիք խաչը, ասացիք, որ Սուրբ Գևորգի խաչ կա այստեղ, կա այնտեղ, եւ ահա կիրակի օրը այ առաքելական եկեղեցին տոնում է Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը, մեկը մեր խաչի տոներից, որ առկա են մեր եկեղեցական օրացույցում, գուցե այստեղ եւս զուգահեռ կասրանով եւս պայմանավորված է, թե ինչու է Սուրբ Գևորգը այդքան սիրելի հայերի համար։
0: Հետաքրքրական է, թե ինչու համար սեպտեմբերին մեջ հայերը գտնեն Սուրբ Գևորգը, որտեվ ընդհանրապես լադին հռոմեական եկեղեցին եւ օրթոդոքս եկեղեցին Սուրբ Գևորգը ապրիլին մեջ գտնեն, բայց մեր Սուրբ Գևորգի տոնը խաչ վերացի կամ խաչի տոների հետ կապնված է։ Եվ ասիկա ինձ մտածել դա, որ ինչու համար մենք պիտի տարբերենք ուրիշ եկեղեցիներից, եւ իմ ուսումնասիրություններից ընթացքին տեսա, որ Վարագա Սուրբ Խաչի վանքին մեջ նաեւ կար եկեղեցի մը նվիրված Սուրբ Գևորգին, մի քանի եկեղեցիներ կային, եւ այդ եկեղեցիներից մեկը Սուրբ Գևորգին հիշատակապն էր, ուրեմն հաջորդ օրը Սուրբ Գևորգից Վարագա Սուրբ Խաչն է, եւ թերևս այն պատճառով գաբնեցին որպեսի ուխտավորները, որոնք երտային Վարագա վանքին, նույնպես ալ ուխտի գրնային երտա Սուրբ Գևորգի եկեցին, եւ այդպես այս երկու տոները իրար հետ կապնվեցին, գարձիկ մնե, բայց գարձեմ բավական հավանական է։
1: Եվ քանի որ մենք կիրակի օրը պիտի տոնենք Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը, խնդրեմ Տեր եւս մեկ անգամ թարմացնեիք պատմությունը Վարագա Սուրբ Խաչի տոնի։
0: Այո, բայց անցնելուց առաջ մեկ բան ասեմ, որ երկու տեղ ունենք Երևանի շրջանի մեջ, որ Սուրբ Գևորգի անունը գգրեն, մեկը դ Երևանի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին Նորակավիտի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, եւ նաեւ Մուղնի Սուրբ Գևորգի եկեղեցին, եւ լավ արիթ մնե, որ նրանք, որոնք ուխտի գուզեն երտալ կամ մեկին կամ մյուսին երտալ եկեղեցի պատարագին մասնակցելու։ Իսկ Վարագա Սուրբ Խաչին մասին ավանդությունը շատ սիրուն ավանդություն մնե, պետք էսեմ ավանդությունից ավելի պատմական հիմքերի վրա է, երբեմն ավանդություններ կան, որ միայն այսպես փոխանցված պատմություններ են, սիրուն, քեղեցիկ, բայց այս ավանդությունը ունի կարևոր պատմական հիմքեր։ Պատմությունը հենց այն է, որ Սուրբ Հրիփսի մեկ գույսը և իր ընկերները, երբ որ թեպի Հայաստանի սիրտը գուկայն, այսինքն վաղար շաբաթ, մի բախմը անցան Վանի լիջին հարավային արևելյան գոմը, Վան քաղաքի մոդերը լեռնային շրջանի մեջ, այնտեղ գճկնեին, և նաև հետաքրքրական է, որ այնտեղ ալջկնավորներ ալգային, այսին արդեն իսկ քրիստոնյա վանական ներգային այդ լեռների մեջը, քիչ առաջ խոսեցանք հռոմեական գայսրության մասին, նույն հալածանքները դեղի ունենային Հայաստանի մեջ, որ փաստ է, թե Հայաստանի մեջ քրիստոնեություն քոյություն ուներ Սուրբ Գրգի լուսավորիչից առաջ, եւ ուրեմն իրենք ելան, իրենց ճանապարհը շարունակեցին, եւ Սուրբ Հրիփսիմեն, որ իր քովը ուներ Խաչը փայտից մի մասնիկ, այնտեղ ցկեց քարնսավին մեջը ապահովության համար, եւ անշուշտ պատմությունը գիտեն, քացին վաղար շաբաթ այնտեղ նահատակվեցան, Գրգի լուսավորիչը արձակվեցավ խոր վիրաբից, բժշկեց դրտատակավորը, եւ դրտատակավորը մգրդվեցավ, եւ Հայաստան պետական օրեն դարձավ քրիստոնյա երգիրմը, բայց Խաչը մնաց, այդ մասնիկը մնաց Վարագա լերան վրա, եւ դարիների ընթացքին թեպետ ավանդությունը կար, թե Հրիփսիմեն ցկած էր Խաչը այնտեղ, սակայն չէին գիտեր, թե ուր էր, եւ օրմը մի սրպագյաց վանական մը թոտիկ անունովը փուրն չերմարանդ աղոտկին մեջը ցայն մը լսեց եւ դեսավ լույս մը եւ այդ լույսին գող կը 12 հատ սյուներ եւ իր դեսիլքին մեջը այդ լույսը եւ այդ սյուները կացին մի եկեղեցի մեջը եւ ինքը գանչեց իր աշակերտը հովել ուրիշ ճգնավորմը եւ կացին եկեղեցին մտան եւ այնտեղ սեղանին վրա կդան հրբսի մեից սկած մասնիկը եւ օրվան կաթողիկոսի եկավ եւ հաստատեց հրաշքին իրականությունը եւ այնտեղ վարակալ լերան վրա այդ եկեղեցին մեջ ըստ տեսիլքին շինվեցավ վարակա Սուրբ Խաչ եկեղեցին։ Սակայն այդ Սուրբ Խաչ եկեղեցին գոչին Սուրբ Նշան, այսինքն Խաչը նշանն է։
1: Եվ առհասարակ այն բոլոր եկեղեցիները, որոնք Սուրբ Նշան են կոչում, նկատի ունեն հենց այդ երևույթը, որ Սուրբ Խաչ, այսինքն Սուրբ Խաչապայտից որևէ մասունք է եղել տվյալ եկեղեցում եւ ի պատիվ դրա է կոչվել Սուրբ Նշան։
0: Նշանն է Աստուծո սիրուն։
1: Սուրբ Նշանը Խաչն է։
0: Այո, Սուրբ Նշանը Խաչն է եւ այդուհամար օրվա շարականը վարակա Սուրբ Խաչի կսկսի նշանավ ամենահաղ Խաչի քով։ Քու ամենահաղ Խաչին նշանովը։ Ուրեմն այդ եկեղեցին եղավ 660 թվականին մոտավորապես, այսինքն ունեցավ դեսիլքը թոտիկը եւ այդ եկեղեցին շինվեցավ եւ ասեմ, որ այս հրաշքը պատճառ եղավ մի զորավոր հոգեվոր վերազարդման Հայաստանի մեջը, այդ Ադեն, եւ շատ կարեւոր է, որ ճիշտ նույն Ադենը մուսուլման արաբները գմտնեին Հայաստանի մեջը եւ այն Ադենը մուսուլմանները զորավոր էին, անհաղթ էին, այսինքն չեն բարդվեր եւ կարծես թե ամբողջ աշխարհը պիտի ինար իրենց ցերկին մեջը, քրավված էին Երուսաղեմ, քրավեցին Եգիպտոս, Սուրիա, մինչեւ Կոնստանտնոպոլսը, բադերին հասան եւ Հայաստանը քրավեցին եւ Պարսկաստանը ինգավ, Պարսկաստանը, որ դկարացած էր մի 40 տարի առաջ եղած բադերազմից Կոնստանտնոպոլսոդիմ, եւ կարծես թե այս նոր գրոնը ամեն բանին պիտի հաղթե, հալածանքները սկսած էին Հայաստանին մեջը։
1: Դա 653 թվականն էր, երբ այս տեսիլքը եղավ եւ այս տոնը սահմանվեց վարագա Սուրբ Խաչին։
0: Եվ ուրեմն այս տեսիլքը եղավ, Խաչը գտնվեցավ եւ ժողովուրդը հասկացավ Հիսուսին քարոզածը, «Ար ձեր Խաչը եւ ինձի հետեւեցեք»։ Ուրեմն որ մարդ, որ պիտի լինի քրիստոնյա, բիդի ագնգալե, որ գյանքին մեջը ինքը չարչարանքի ենտակա բիդի լինի։ Գիտեք, այսօր աղանդներ կան, որոնք մի փարորության աստվածապանություն ունին։ Օրինակ ինչ են ասում, գսեն թե եթե Պանի Մահամար աղոթես, աստված քեզի գուտա, եթե իսկապես հավատքով աղոթես, օրինակ եթե նոր ավտոմեքենա գուզես, եթե զորավոր աղոթես հավատքով, աստված քեզի լոտոն շահել գուդա եւ ավտոմեքենա մը կշահիս։ Այսինքն եթե լավ հարս մը գուզես դուղութ համար, լավ մը գաղոթես եւ աստված գուդա քեզի լավ հարս մը հավատքով աղոթես։ Այսինքն իրենք նյութական բաների մասին կգաբեն իրենց աղոթքը, որ ասեմ հակաքրիստոնեական է, որտեւ մեր դերը Գեցեմանի բարձի մեջ ցույց կգա մեզի թե ինչ է աղոթքը։ Դեր, եթե գամիս այս բաժակը ինձանից վերցուք, բայց ոչ թե իմ գամկս, այլ քո գամկը թող լինի։ Քրիստոնյային աղոթքը հենց այս է։ Երջանկությունը անսավոր աշխարհային բաներին մեջ չէ։ Երջանկությունը չի գայանար նոր ավտոմեքենա ունենալու մեջ, մեքենա երջանկությունը չի գայանար գեղեցիկ հարս ունենալու մեջ, երջանկությունը կգայանա Աստուծո հետ հաշտ լինելը։ Եվ մեր դերը գսե, որ այս բաներին խնդրեցեք, մյուս բաները գավել սվին քեզի։ Արդեն եթե այդ բանը ունենաս, եթե Աստուծո հետ հաշտ ես, այդեն այդ մյուս բաները երկրորդական են, արժեք չունին քեզ համար։ Եվ ուրեմն Խաչին այդ քյուդը, այդ վարակա Խաչին քյուդը հավատացյալներին հիշեցնել դվավ տիրոջ այս խոսքերը, որ մենք պիտի հետևինք Աստուծո։ Ոչ ասված մեզի պիտի հետևի, Հզգշատ այս աղանդները, որ գան այդպես փարորության, աստվածապանության, խարիսմատ գարկմը աղանդներ գան, իրենք գկարոզեն, որ աստված քեզի պիտի հետևի։ Անե գա ուղագի սրպաբղձություն է։ Մենք պիտի հետևինք Հիսուսին։ Եվ Հիսուսին ճանապարհը խաչի ճանապարհն է։ Եվ մենք հավատարիմ պիտի մնանք այդ խաչին։ Եվ մեր դերը գսե, նա որ հավատարիմ է մինչև վերջը, նա է որ կփրկվի։ Ուրեմն հիշեցին հայերը, ամուր մնացին իրենց հավատքին վրա, ասեմ, թերևս այդ վարակաս սուրբ նշանը գտնելը ավելի կարևոր էր մեր պատմության մեջ, քան թե նույնիսկ հայերուն թարցը 301-ին, որտեղ 660 թվականին հայերը կամեցողություն ունեցան մնալու հավատարիմ Քրիստոսի ավետարանին։ Եթե այդ հրաշքը չլիներ, Աստված գիտե, թերևս ուրիշ ազգերի պես մենք ալ, սուրիացիների պես, եգիպտացիների պես, մենք ալ հավատափող պիտի լինենք։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Գևորգի և Վարագահ Սուրբ Խաչի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը Վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 135-րդ, ալելույա։
4: Գոհություն մատուցեցեք տիրոջը, քանզի բարի է նա, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Գոհություն մատուցեցեք աստվածների աստծուն, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Գոհություն մատուցեցեք Տերերի Տիրոջը, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Միայնակ նա մեծ հրաշագործություններ արեց, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Երկինքն ստեղծեց իր իմաստությամբ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Երկիրը հաստատեց ջրերի վրա, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Միայնակ ստեղծեց լուսատուները մեծ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Արեգակը կարգեց ցերեկվա տիրակալ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Լուսինն ու աստղերը գիշերվա տիրակալ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Կործանեց եգիպտացիների երկիրն իր անդրանիկ ծնունդներով հանդերձ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Իսրայելացիներին հանեց Եգիպտոսից, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Արեց այդ բարձր ձեռքով և իր հզոր բազկով, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Պատրեց մեծ ծովն ու բաժանեց երկու մասի, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Իսրայելացիներին անցկացրեց ծովի միջով, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Փարավունին իր զորքով ընկղմեց կարմիր ծովում, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Իր ժողովրդին հանեց դեպի անապատ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Հարվածեց մեծամեծ ազգերի, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Սպանեց հզոր թագավորների, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Սպանեց ամորհացիների թագավոր Սեհոնին, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Բասանի թագավոր Օգին, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Նրանց երկիրը որպես ժառանգություն տվեց, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Տվեց որպես ժառանգություն Իսրայելին, իր ծարային, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Տերը մեզ հիշեց մեր թշվառության մեջ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Նա փրկեց մեզ մեր թշնամիների ձեռքից, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Նա կերակուր է տալիս բոլոր ապրող էակներին, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Գոհություն մատուցեցեք երկնավոր Աստծուն, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, նախերգանքներ «Սաբուխ» և «Սամսոն», կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեցին Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի, Սավուխ և Սամսոն նախերգանքները։ Կատարեց The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 4 բալլադը, օպուս 52 ֆա մինոր, և Մազուրկան, օպուս 63 համար 2 ֆա մինոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 15, Սոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն.

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 15 սիմֆոնիան սոլ մաժոր հնչեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Նոպեմուկ Հումմել, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Յոհան Նեպոմուկ Հումմելի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Zmirniai episkopos Yevsurp Nahatak, Surp Porikarposi Namaka, Philippetsinerin. Porikarposse yev nra het yeretsnere Philippeyum apastanats astutso yekeretsum. Թողձեց վրա արատանավող ողորմությունն ու խաղաղությունը ամենակալ Աստծուց և մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսից։ Ես մեծապես խնդակցել եմ ձեզ, իտեր մեր Հիսուս Քրիստոս, այն բանի արդիվ, որ դուք ընդունեցիք ճշմարիտ սիրո օրինակները և ճանապարհեցիք, ինչպես վայել էր ձեզ, սրբազան կապանքներով կապվածներին, որոնք պսակներ են Աստծո և մեր տիրոջ ճշմարիտ ընտրյալների համար. Նաև այն բանի համար, որ ձեր ամենավաղ օրերից ի վեր հայտնի հավատքի ամուր արմատները ցարտ մնում և պտղաբերում են իբարս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որը մեր մեղքերի համար մաղվան համբերեց, ում Աստված հարություն տվեց, լուծելով դժոխքի երկունքը։ Նրան չտեսած սիրում եք և ուրախ եք անճառ ու փառավորյալ խնդությամբ, ինչին շատերն են ցանկանում հասնել իմանալով, որ դուք շնորհով եք փրկված և ոչ թե գործերով, այլ Աստուծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուստի գոտեպնդելով ձեր մեջքը, ծառայեցեք Աստծուն երկյուղածությամբ և ճշմարտությամբ, մի կողմ թողնելով սինձազրախոսությունն ու շատերի մոլորությունը և հավատալով նրան, ով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հարություն տվեց մերելներից և նրան տվեց փառք ու գահ իր աջ կողմում, ում հնազանդ են բոլոր երկնայիններն ու երկրայինները, ում ծառայում են բոլոր շնչավորները, ով գալու է դատելու ողջերին ու մեռածներին, ում արյունն Աստված պահանջելու է նրան չհավատացողներից. Նրան մերելներից հարություն տվողը հարություն կտա նաև մեզ, եթե կատարենք նրա կամքը, ընդանանք նրա պատվիրանների համաձայն և սիրենք այն ամենը, ինչ սիրել է ինքը, հեռու մնալով ամեն անարդարությունից, ընչակախծությունից, արծաթասիրությունից, չարախոսությունից, սուտ վկայությունից, չհատուցելով չարին չարով, կշտամբանքին կշտամբանքով, կամ բրունցքին բրունցքով, կամ անեցքին անեցքով։ Այլ հիշենք տիրոջ խոսքը, որ ուսուցանում է, մի դատեք, որպեսի չդատվեք, ներեցեք և կներվի ձեզ, ողորմած եղեք, որպեսի ողորմություն գտնեք, ինչ չափով որ չափեք, նույն չափով պիտի չափվի ձեզ, և Երանի աղքատներին ու արդարության համար հալացվածներին վասնզի նրանցն է Աստծո արքայությունը։ Եղբայրներ, արդարության մասին այս ամենը ես գրում եմ ձեզ ոչ թե իմ անձնական հավակնությամբ, այլ որովհետև դուք ինքներդ ինձ մղեցիք, քանզի ոչ ես, ոչ էլ ինձ նման որևէ մեկը չի կարող հասնել երանելի ու փառավորյալ Պողոսի իմաստությանը, ով անձամբ գտնվելով ձեր մեջ այդ ժամանակներում ապրած մարդկանց երանդուն ու վստահ քարոզեց ճշմարտության խոսքը, և ձեր մոտից մեկնելուց հետո ևս նամակներ գրեց ձեզ. Եթե դուք խորամուխ լինեք դրանց մեջ, ապա կկարողանաք խրատներ ստանալ ձեզ տրված հավատքի մեջ, որը մեր բոլորիս մայրն է, որին հաջորդում է հույսը և նախորդում է սերը Աստուծո Քրիստոսի և մեր ծավորի հանդեպ։ Քանզի եթե մարդ այս ամենի մեջ է, ապա նա կատարել է արդարության պատվիրանը, որովհետև սեր ունեցողը հեռու է ամեն մեղքից։ Բոլոր չարիքների արմատն արծաթասիրությունն է, արդ իմանալով, որ ոչինչ չենք բերել աշխարհ և ոչինչ չունենք տանելու աշխարից, զինվենք արդարության զենքերով և նախ ինքներս մեզ սովորեցնենք քայլել տիրոջ պատվիրանի մեջ։ Այնուհետև նաև ձեր կանանց սովորեցրեք հաստատուն մնալ իրենց տրված հավատքի, սիրո ու մաքրության մեջ, սիրել ամենայն անկեղծությամբ իրենց ամուսիններին և ամենայն ողջախոհությամբ հավասարապես բոլոր մյուսներին և զավակներին դաստիարակել Աստծո երկյուղով։ Այրիներին սովորեցրեք խոհեմությամբ վերաբերվել տիրոջ հավատքին, մշտապես աղոթել բոլորի համար, հեռու մնալ ամեն տեսակ զրպարտությունից, չարախոսությունից, սուտ վկայությունից, արծաթասիրությունից և ամեն չարից։
թողի մանան, որ իրենք աստոցը սեղան են, և որ նա ամենատես է, և ոչինչ չի կարող նրանից ծածուկ մնալ, ոչ միտք, ոչ մտադրություն, և ոչ էլ սրտի ծալքերը։ Արդ իմանալով, որ աստված չի ծաղրվում, մենք պարտավոր ենք արժանի լինել նրա պատվիրանին ու փառքին։ Նույնպես և սարկավագները պետք է անբասիր լինեն նրա արդարության առջև, որպես Աստուծո և Քրիստոսի և ոչ թե մարդկանց սպասավորներ, չլինեն զրպարտիչ, կեղծավոր, արծաթասեր, այլ լինեն ամեն ինչում ժուշկալ, բարեսիրտ, ջանասեր, ընդանան տիրոջ ճշմարտությամբ, որը սպասավորել է ամենքին։ Եթե նրան գոհացնենք այս դարում, կստանանք նաև ապագա դարը, ինչպես որ նա խոստացել է մեզ հարություն տալ մեռելներից, և եթե նրան արժանի կենցաղավարենք ու հավատանք, ապա նրա հետ էլ թագավորելու ենք։ Նույնպես և երիտասարդները պետք է անբասիր լինեն ամեն ինչում, նամանավանդ մտածեն ողջախոհության մասին և իրենց զսպեն ամեն տեսակ չարիքից։ Քանզի բարի է աշխարհի ցանկություններից կտրվելը, քանզի ամեն ցանկություն հոգու դեմ է կռվում, և Աստուծո արքայությունը չեն ժառանգելու ոչ պոռնիկները, ոչ հեշտասերները, ոչ արվամոլները, ոչ էլ անվայել արարքներ գործողները, ուստի պետք է այս ամենից հեռու մնալ և հնազանդվել երեցներին ու սարկավակներին, ինչպես Աստծուն և Քրիստոսին, կույսերը պետք է ապրեն անեղծ ու ամբից խղճով։ Եվ երեցները պետք է լինեն բարեգութ, բոլորի հանդեպ ողորմած, պետք է դարձի բերեն մոլորիալներին, այցելեն բոլոր հիվանդներին, չանտեսեն այրիներին, որբերին կամ աղքատին, մշտապես բարու մասին հոգան Աստուծո և մարդկանց առաջ, հեռու մնան ամեն տեսակ զայրույթից, կեղծավորությունից, անարդար դատաստանից, հրաժարվեն արծաթասիրությունից, դյուրահավատ չլինեն չարախոսությունների հանդեպ, դաժան չլինեն դատելի սիմանալով, որ մենք բոլորս մեղապարտ ենք։ Արդ, եթե մենք աղոթում ենք տիրոջը, որ մեզ ների, մենք նույնպես պարտավոր ենք ներելու, քանզի մենք տիրոջ և Աստուծո աչքերի առջև ենք, և բոլորս կանգնելու ենք Քրիստոսի ատյանի առաջ, և ամեն մեկն իր համար հաշիվ է տալու։ Ուրեմն, մենք երկյուղացությամբ ու բարեպաշտությամբ ծառայենք նրան այնպես, ինչպես պատվիրել է նա, և պատվիրել են մեզ ավետարանած առաքյալներն ու մեր տիրոջ գալուստը կանխավ քարոզած մարգարեները։ Նախնձախնդիր լինենք բարու մեջ, հեռու մնանք գայթակղություններից և կեղծ եղբայրներից ու կեղծավորությամբ Աստուծո անունը կրողներից, ովքեր մոլորեցնում են պարզամիտներին։ Քանզի ամեն ոք, ով չի խոստովանում, թե Հիսուս Քրիստոս մարմնով հայտնվեց, նեռ է, և նա, ով չի ընդունում խաչի վկայությունը, սատանայից է, և նա, ով տիրոջ խոսքերը մեկնաբանում է իր կրքերի համաձայն և ասում, թե ոչ հարություն կա և ոչ էլ դատաստան, նա սատանայի անդրանիկ որդին է։ Այդ պատճառով էլ, հրաժարվելով շատերի սին ու կեղծ վարդապետություններից, վերադառնանք սկզբնապես մեզ ավանդված խոսքին, արթուն լինենք աղոթքների մեջ և հաստատուն պահեցողության մեջ, աղոթքներում ամենատես Աստծուց խնդրենք չտանել մեզ դեպի փորձություն, ինչպես ասել է Տերը, հոգին խոշար է, բայց մարմինը տկար։ Արդ, եկեք անընդհատ կարչենք մեր հույսին և մեր ճշմարտության արհավատչյային, որ Հիսուս Քրիստոսն է, ով մեր մեղքերն իր մարմնով բարձրացրեց խաչապայտի վրա, ով մեղք չգործեց և նրա բերանում նենգություն չգտնվեց, այլ ամեն ինչ համդուրժեց մեզ համար, որպեսզի մենք ապրենք իր մեջ։ Ուրեմն համբերությամբ նմանվենք նրան, և եթե տարապենք նրա անվան համար, փառաբանենք նրան, քանզի նա իր անձով այդպիսի օրինակ տվեց մեզ, և մենք հավատացինք դրան։ Ձեզ բոլորի տաղաչում եմ հնազանդվել արդարության խոսքին և դրսևորել ամենայն համբերություն, ինչպեսին ին դուք ականատես եք եղել ոչ միայն երանելի Իգնատիոսի, Զոսիմոսի և Հրուփոսի, այլև ձեր իսկ համայնքի անդամների, ինչպես և հենց իր Պողոսի և ուրիշ առաքյալների մոտ։
Վստահ եղեք, որ սրանք ամենքը չեն աշխատելի զոր, այլ հավատքով ու ճշմարտությամբ և գտնվում են իրենց արժանի տեղում տիրոջ մոտ, որի հետ և չարչարանք ներկրեցին, քանզի նրանք ներկադարը չսիրեցին, այլ նրան, ով մեզ համար մեռավ և Աստուծո ձեռքով մեզ համար հարություն առավ։ Ուրեմն հաստատ մնացեք այս ամենի մեջ և հետևեցեք տիրոջ օրինակին, եղեք հաստատ ու անսասան հավատքի մեջ, եղբայրության համար հոգ տարեք սիրելով իրար, ճշմարտության մեջ միասնական եղեք, միմյանց ցույց տվեք տիրոջ խոնարհությունը և ոչ ոքի մի արհամարեք։ Եթե կարող եք բարեգործություն անել, մի հետաձգեք, քանզի ողորմությունը փրկում է մահից։ Բոլորդ փոխադարձաբար զիջեք իրար, որպեսզի ձեր վարքը բարի լինի հեթանոսների մեջ, և ձեր բարի գործերի պատճառով դուք գովեստի արժանանաք, և Տերը ձեր պատճառով չհայհոյվի։ Վայ նրան, ում պատճառով հայհոյվում է տիրոջ անունը։ Ուրեմն ամենքին ուսուցանեք ողջախոհություն, որով և ապրում եք դուք։ Ես խիստ վշտացա Վաղեսի համար, ով մի ժամանակ ձեր երեցներ, քանզի նա մոռացել է իրեն տրված պաշտոնը, ուստի ես աղաչում եմ ձեզ, հեռու մնացեք արծաթասիրությունից և եղեք մաքուր ու ճշմարտասեր, հեռու մնացեք ամեն չարից, քանզի նա, ով այս բաներում չի կարող իրեն կառավարել, ինչպես կարող է այդ մասին ուրիշներին խորհուրդներ տալ։ Եթե մեկը հեռու չի մնում արծաթասիրությունից, նա իրեն պղծում է կրապաշտությամբ և պիտի դատվի հեթանոսների հետ, ովքեր անգիտանում են տիրոջ դատաստանը։ Կամ չգիտենք, թե սրբերն են դատելու աշխարը, ինչպես Պողոսն է սովորեցնում։ Ես ոչինչ չտեսա և ոչինչ չլսեցի այս ամենի մասին ձեր մեջ, որոնց մեջ գործել է երանելի Պողոսը, ովքեր և հիշատակվում են նրա նամակի սկզբում, քանզի նա գովում էր ձեզ բոլոր եկեղեցիներում, որոնք միայն այդ ժամանակ էին ճանաչել Աստծուն, իսկ մենք տակավին նրան

անհայտ չէ, իսկ ես այդ բանին չեմ հասել, սակայն գրքում ասված է, բարկացեք, բայց մի մեղանչեք, և արևը թող մայր չմտնի ձեր բարկության վրա, Երանի նրան, ով հիշում է այս, որը և ես համոզված եմ դուք անում եք, թող աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը և ինքը հավիտենական քահանայապետը, Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոս, ամրապնդի ձեզ հավատքի ու ճշմարտության, ամենայն հեզության ու հանդարտության, համբերության ու երկայնամտության, հանդուրժողության ու մաքրության մեջ, և թող ձեզ մաս և բաժին հատկացնի իր սրբերի շարքում, և ձեզ հետ միասին նաև մեզ ու ամենքին, ովքեր երկնքի տակ են, և կհավատան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին և նրա հորը, ով նրան հարություն տվեց մեռելներից։ Աղոթեցեք բոլոր սրբերի համար, աղոթեցեք նաև թագավորների, իշխանությունների և իշխանների ու նրանց համար, ովքեր հալածում և ատում են ձեզ, ինչպես նաև խաչի թշնամիների համար, որպեսզի ձեր հավատքի պտուղը հայտնի լինի ամենքին և որպեսզի դուք կատարյալ լինեք նրա մեջ։ Դուք և Իգնատիոսն ինձ գրել էիք, որ եթե որևէ մեկն ասորիք մեկնի, թող իր հետ վերցնի նաև ձեր նամակները, ես այդ կկատարեմ, եթե հարմար պահ գտնեմ, կամ ինքս և կամ նա, ում ես կուղարկեմ, որպեսզի նաև ձեր դեսպանը լինի։ Իգնատիոսի նամակները, որոնք ինքն ուղարկել էր մեզ և մյուսները, որքան որ կային մեզ մոտ, ուղարկել ենք ձեզ, ինչպես պատվիրել էիք, դրանք կցված են այս նամակին, դուք դրանցից կարող եք մեծապես օգուտ ստանալ, քանզի դրանք բովանդակում են հավատք, համբերություն և հորդոր ի Տեր մեր։ Այն, ինչ առավել ստույգ կիմանաք Իգնատիոսի և նրանց մասին, ովքեր նրա հետ են, հայտնեցեք մեզ։ Այս ամենը գրեցի ձեզ Կրեսչենտոսի միջոցով, ում անցյալում հանձնարարել եմ ձեզ և այժմ էլ հանձնարարում եմ, քանզի նա մեր մեջ իրեն անբասիր պահեց, համոզված եմ, որ ձեր մեջ ևս այդպես կլինի, հոշարությամբ ընդունեցեք նաև նրա քրոջը, երբ նա ժամանի ձեզ մոտ, անվտանգ եղեք Տեր Հիսուս Քրիստոսով, նրա շնորը ձեր բոլորի հետ, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 43-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, բժշկական ճարտարության ամենափորձ հնարամտությամբ, անախտական կյանքի պատճառ, զորավոր թագավոր երկնավոր, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստված բոլորի, իմանալիների և տեսանելիների, ահա դու իմ մեջ ես ըստ Մարգարեի խոսքի նոր կցորդությամբ, որպեսի քեզ այդ միության այդ բարեզար դաշինքով լուսավորվեմ, կրկին ողջանալով հոգով և մարմնով, ամբողջովին կարող և անհաղթ դառնալով. Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չունես ոչ սպեղանիների, ոչ ժամանակի, ոչ միջնորդի, ոչ օրերի երկարաձգության, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հատման, ոչ խարման, ոչ վիրահատության ըստ երկրավոր բժշկության, որը միշտ ենթակա է վրիպանքի և ամենասխալ տարակուսության, այլ քեզ հոգիների և մարմինների առարջիդ համար ամեն ինչ լուսավոր է, ամեն ինչ ակներև, ամեն ինչ գրված, ամեն ինչ դյուրին, ամեն ինչ հնարավոր, իմաստն ամբողջացած է, խոստումն իրագործված, կամքը կատարված, քո կտակ նավետարան է, քո վճիռն ազատություն, քո մատյանը շնոր։ Ոչ օրենքի կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես կանոնով, ոչ արգելված նվաստությամբ, ոչ խոնարված հնազանդությամբ, ոչ պարփակված փոքրության մեջ, ոչ չափավորված սահմանով, ոչ խոտորված բարկությունից, ոչ այլ

վերծրված ցասումից, ոչ սխալված խստությունից, ոչ վրդովված խռովությունից, ոչ շփոթված անգիտությունից, ոչ փոփոխված ողորմությունից, ոչ նվազած բարձրությունից, ոչ լքված այցելությունից, ոչ տկարացած փրկելուց. Դու ես սկիզբը և լրումն ամեն ինչի, քեզանից է ամեն ինչ, և քեզ փառք և երկրպակություն հավիտյանս ամեն։

0: radio, hoche vorra ortumnes, voronc pastpanumen, zerinknutiona.
1: Johann David Heinichen, Konzert Re Major, Opus 226. Կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Հնչեց Յոհան Դավիթ Հայնիխենի ռե մաժոր կոնցերտը, օպուս 226, Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։
1: Կհնչի Ռիխարդ Վագների Նյուրնբերգյան Մայստերզինգերներ օպերայի նախաբանը, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Կուբելիկ։

0: Հնչեց Ռիխարդ Վագների Նյուրնբերգյան Մայստերզինգերներ օպերայի նախաբանը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Կուբելիկ։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, Ոսկե Աքաղաղը, կատարում է BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յան Պասկալ Տորտելյեր։

Հնչեց Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Ոսկե ակաղաղը» ստեղծագործությունը, կատարեց BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յան Պասկալ Տորտելյեր։

Հայարանը լքված ու ամայի, ինչպես սերությունը այս միայնակ կնոջ, որ եկել է գիշերելու կայարանում լքված ու ամայի, կայարանի անապ լրության մեջ գիշերային քամին զրուցում է տարուբերվող միակ լապտերի հետ, զրուցում է անվերջ, մի օրինակ, ու զրույցը նրանց փոխարկվում է անդեմ անվերադարձ օրվա խզվող ցավի, զրուցում է քամին, մինչ լույսը լապտերի, մեռած լույսը ասես կնոջ դեմքն է ծածկում, ինչպես ամայությունը խուլ կայարանի։ Ինչ է հիշում կինը, տարիների գորշ, ծակծկված թիկնոցի տակ կկված, ում է հիշում արդյոք սերերը իր, որոնք մի ակնթարթ տված երջանկության դիմաց պարգևեցին օր ու տարիների տանջանք, ընկեր ծանոթներին, որոնք թողեցին լոկ խոստումների վտար, ուրիշ ոչինչ, ոչինչ։ Ում է հիշում կինը, ոտնակողված լքված կայարանը հակած, ում է հիշում էլում, ու մոտեցա նրան, արցունքի երկու շիտ, վերջին երկու կաթիլ այդ էրնի վար սարած, շշնջում էր հազիվ, աղոթում էր դժվար, թողություն տուր մայրին, և ընդունիր կրկին իմ թափառի քոքին, այս աշխարհի դիմաց ես մաքուր եմ մայրին, ինչպես կորած կյանքս իմ աստծո առաջ, ընդունիր ինձ կրկին, ես քո գիրկն եմ գալիս հավերժաբար, անդարձ, շշնջում էր կինը, շշնջում էր դժվար, ճանաչեցի նրան, և արյունս մեկ են քունքերիս մեջ պաղեց, ճանաչեցի ես

Գեղունի չճան, երկեր, չինարու տակ, խոսք Հենրիկ Թումանյանի, երգում է Վարդուհի Խաչատրյանը։

0: Հնչեցին Գեղունի Չչյանի երգերը Հայաստանի ազգային ռադիոյի ժողովրդական գործիքների նվագախմբի նվագակցությամբ։
1: Էդվարդ Միրզոյան, ինտրոդուկցիա և անընդհատ շարժում, կատարում են Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վահան Այվազյան։

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի ինտրոդուկցիան և անընդհատ շարժումը, կատարեցին Հակոբ Վարդանյանը, ջութակ և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վահան Այվազյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Փոխադարձ սիրալիրության ցուցաբերում։ Մի անգամ Կլարա Վիկը, երբ արդեն հրճակված դաշնակահարուհի էր, ելույթ է ունենում իշխանական պալատում, որտեղ էր նաև Շումանը։ Համերգից հետո իշխանը դաշնակահարուհուն շռայլորեն հաճախոսելով շնորհակալություն է հայտնում և իմիջիայլոց բարեհոգաբար հարցնում. «Իսկ ձեր ամուսինը նույնպես երաժիշտ է»։ Շումանը զայրույթից կարմրում է։ Այդ պահին Կլարան անմիջապես նստում է դաշնամուրի առաջ և ոգևորված նվագում Շումանի «Էքսպրոմտը»։ Նվագն ավարտելուց հետո, ընդհատելով բուռն ծափերի տարափը և հիացական աղաղակները, նա ցույց է տալիս ամուսնուն և բացականչում «Կոմպոզիտոր Ռոբերտ Շուման»։ «Հաճելի է, շատ հաճելի»։ Շտապում է վավերացնել պայծառափայլ անգետը։ Աշխատելով

հարթել իր սխալը, իշխանը երաժիշտ ամուսիններին հրավիրում է իր ոստանը, զբոսանքի։ Նա մանրամասն բացատրում է, թե ինչպես է բարգավաճում իր կալվածքը և որ իր շատ երջանի կպատակներ պարտական են իրեն։ «Ձերդ պայծառափայլություն», հարգալից ասում է Շումանը, «դուք հաճելի եք կառավարում, շատ հաճելի»։

Ռոբերտ Շուման, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, կատարում են Սվետլանա Նավասարդյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լյա մինոր» կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Սվետլանա Նավասարդյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Richard Rogers, Suite Tzovain Hachtanak, կատարում է Հյուստոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը։

0: Եվրոպայում կատարած հյուրախաղերից մեկի ժամանակ Շալյապինի մոտ հյուրանոց է գալիս հանրահայտ երաժշտական մի քննադատ։ Նրան դիմավորում է Շալյապինի բարեկամը։ Ֆյոդոր Իվանովիչը հիմա զբաղված է, բայց ես ձեր բոլոր հարցերին կարող եմ պատասխանել։ Առաջիկայում Շալյապինը ինչ ծրագրեր ունի։
1: Մենք մեկնելու ենք Միլան, որտեղ Լասկալայում պետք է երգենք Մեֆիստոֆել, որից հետո Լոնդոնում համերգ պետք է տանք ի պատիվ անգլիական կայսրի։ Հետո
0: ամեն ինչ գերազանց է, Պյոտր, թնդում է Շալյապինի ձայնը հարևան սենյակից։
1: Միայն չմորանաս ինձ էլ քեզ հետ տանել։

0: Հնչեցին Էրիկ Սատիի «Գիմնոպեդիա 1», «Գնոսիեն 1», 2, 3 և 5 մանրանվագները, կատարեց Լավինյա Մեյերը, «Տավիխ»։
1: Յոհան Շտրաուս, «Վալս», կատարում է Վիեննայի անսամբլը.

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային սոնատ համար 14, օպուս 27, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 14 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 27, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։
1: FM 91.1
0: Անդոն Ռուբինշտեյն, Սիմֆոնիա համար 2, դո մաժոր, օպուս 42, Օվկիանոս, առաջին մաս, Allegro Maestoso, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովչին։

Հնչեց Անտոն Ռուբինշտեյնի համար երկու սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովչին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Ինչպես երգեմ հավուր պատշաճի արժանիքը քո, երբ ամբաժանենք, և դու իմ սրտի մասն ես լավագույն, չեմ դառնա արդյոք ես իմ սեփական ներբողների զոհ, և քեզ գովելով չեմ երկնի արդյոք ինքնագովություն, հենց այդ պատճառով քեզանից հեռու պիտի լինեմ ես, և սրտերը մեր թող այսպես լինեն իրարից բաժան, որ անջատումով միշտ կարողանամ գովերքել ես քեզ և այն պարգևել, ինչին իրավամբ քո սիրտն է արժան։ Բաժանում, որքան ահավոր ցավեր դու ունես քո մեջ, եթե չես տալիս մեզ հեռանալու ցանկությունն անգին, որ ժամանակին խնդացնենք սիրո մտքերով անվերջ, երբ խաբում է նա թե իր մտքերին, թե ժամանակին։ Դու ցույց ես տալիս, թե մեկը ինչպես դառնում է երկու, և երկու դարձած, ինչպես են նրանք երկում մեկ-մեկով։

Ralph Vaughan Williams, անգլիական ժողովրդական երգերի սյուիթ, փոխադրում է նվագախմբի համար Gordon Jacoby, կատարում է Սուրբ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Neville Mariner.

հնչեց Ռալֆ Վուանո Ուիլյամսի անգլիական ժողովրդական երգերի սյուիտը, փոխադրումը նվագախմբի համար Գորդոն Ջեքոբի, կատարեց Սուրբ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի «Տարվա 4 եղանակները» կատարում են Սիբիլե Չոփը, Ջութակ և Սերենադ կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի տարվաչորս եղանակները ստեղծագործությունը, կատարեցին Սիբիլետ չոփը, ջութակ և սերենատ կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Zmjurniai episkopos jev surp nahatak, surp Porikarposi namaka Philippetsinerin. Porikarposi jev nrahet yeretsnere Philippeyum apastanats astutso yekeretsun. Togdes vra aratana vogormutyun no khavagutyuna amenakal astuts jev mer phrkich Hisus Kristosits. Ես մեծապես խնդակցել եմ ձեզ, իտեր մեր Հիսուս Քրիստոս, այն բանի արդիվ, որ դուք ընդունեցիք ճշմարիտ սիրո օրինակները և ճանապարհեցիք, ինչպես վայել էր ձեզ սրբազան կապանքներով կապվածներին, որոնք պսակներ են Աստուծո և մեր տիրոջ ճշմարիտ ընտրյալների համար. Նաև այն բանի համար, որ ձեր ամենավաղ օրերից ի վեր հայտնի հավատքի ամուր արմատները ցարտ մնում և պտղաբերում են իբարս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որը մեր մեղքերի համար մաղվան համբերեց, ում Աստված հարություն տվեց լուծելով դժոխքի երկունքը։ Նրան չտեսած սիրում եք և ուրախ եք անճարո փառավորյալ խնդությամբ, ինչին շատերն են ցանկանում հասնել իմանալով, որ դուք շնորհով եք փրկված և ոչ թե գործերով, այլ Աստուծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուստի գոտեպնդելով ձեր մեջքը, ծառայեցեք Աստծուն երկյուղածությամբ և ճշմարտությամբ, մի կողմ թողնելով սին զազրախոսությունն ու շատերի մոլորությունը և հավատալով նրան, ով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հարություն տվեց մեռելներից և նրան տվեց փառք ու գահ իր աջ կողմում, ում հնազանդ են բոլոր երկնայիններն ու երկրայինները, ում ծառայում են բոլոր շնչավորները, ով գալու է դատելու ողջերին ու մեռածներին, ում արյունն Աստված պահանջելու է նրան չհավատացողներից. Նրան մեռելներից հարություն տվողը հարություն կտա նաև մեզ, եթե կատարենք նրա կամքը, ընթանանք նրա պատվիրանների համաձայն և սիրենք այն ամենը, ինչ սիրել է ինքը, հեռու մնալով ամեն անարդարությունից, ընչակախծությունից, արծաթասիրությունից, չարախոսությունից, սուտ վկայությունից, չհատուցելով չարին չարով, կշտամբանքին կշտամբանքով, կամ բրունցքին բրունցքով, կամ անեցքին անեցքով։ Այլ հիշենք տիրոջ խոսքը, որ ուսուցանում է, մի դատեք, որպեսզի չդատվեք, ներեցեք և կներվի ձեզ, ողորմած եղեք, որպեսզի ողորմություն գտնեք, ինչ չափով որ չափեք, նույն չափով պիտի չափվի ձեզ, և Երանի աղքատներին ու արդարության համար հալացվածներին վասնզի նրանցն է Աստծո արքայությունը։ Եղբայրներ, արդարության մասին այս ամենը ես գրում եմ ձեզ ոչ թե իմ անձնական հավակնությամբ, այլ որովհետև դուք ինքներդ ինձ մղեցիք, քանզի ոչ ես, ոչ էլ ինձ նման որևէ մեկը չի կարող հասնել երանելի ու փառավորյալ Պողոսի իմաստությանը, ով անձամբ գտնվելով ձեր մեջ այդ ժամանակներում ապրած մարդկանց երանդուն ու վստահ քարոզեց ճշմարտության խոսքը, և ձեր մոտից մեկնելուց հետո ևս նամակներ գրեց ձեզ, եթե դուք խորամուխ լինեք դրանց մեջ, ապա կկարողանաք խրատներ ստանալ ձեզ տրված հավատքի մեջ, որը մեր բոլորիս մայրն է, որին հաջորդում է հույսը և նախորդում է սերը Աստուծո Քրիստոսի և մերձավորի հանդեպ։ Քանզի եթե մարդ այս ամենի մեջ է, ապա նա կատարել է արդարության պատվիրանը, որովհետև սեր ունեցողը հեռու է ամեն մեղքից։ Բոլոր չարիքների արմատն արծաթասիրությունն է, արդ իմանալով, որ ոչինչ չենք բերել աշխար և ոչինչ չունենք տանելու աշխարից, զինվենք արդարության զենքերով և նախ ինքներս մեզ սովորեցնենք քայլել տիրոջ պատվիրանի մեջ։ Այնուհետև նաև ձեր կանանց սովորեցրեք հաստատուն մնալ իրենց տրված հավատքի, սիրո ու մաքրության մեջ, սիրել ամենայն անկեղծությամբ իրենց ամուսիններին և ամենայն ողջախոհությամբ հավասարապես բոլոր մյուսներին և զավակներին դաստիարակել Աստուծո երկյուղով։ Այրիներին սովորեցրեք խոհեմությամբ վերաբերվել տիրոջ հավատքին, մշտապես աղոթել բոլորի համար, հեռու մնալ ամեն տեսակ զրպարտությունից, չարախոսությունից, սուտ վկայությունից, արծաթասիրությունից և ամեն չարից,
թող իմանան, որ իրենք Աստուծո սեղան են, և որ նա ամենատես է, և ոչինչ չի կարող նրանից ծածուկ մնալ, ոչ միտք, ոչ մտադրություն, և ոչ էլ սրտի ծալքերը։ Արդ իմանալով, որ Աստված չի ծաղրվում, մենք պարտավոր ենք արժանի լինել նրա պատվիրանին ու փառքին։ Նույնպես և սարկավագները պետք է անբասիր լինեն նրա արդարության առջև, որպես Աստուծո և Քրիստոսի և ոչ թե մարդկանց սպասավորներ, չլինեն զրպարտիչ, կեղծավոր, արծաթասեր, այլ լինեն ամեն ինչում ժուշկալ, բարեսիրտ, ջանասեր, ընդանան տիրոջ ճշմարտությամբ, որը սպասավորել է ամենքին։ Եթե նրան գոհացնենք այս դարում, կստանանք նաև ապագա դարը, ինչպես որ նա խոստացել է մեզ հարություն տալ մեռելներից, և եթե նրան արժանի կենցաղավարենք ու հավատանք, ապա նրա հետ էլ թագավորելու ենք։ Նույնպես և երիտասարդները պետք է անբասիր լինեն ամեն ինչում, նա մանավանդ մտածեն ողջախոհության մասին և իրենց զսպեն ամեն տեսակ չարիքից։ Քանզի բարի է աշխարհի ցանկություններից կտրվելը, քանզի ամեն ցանկություն հոգու դեմ է կռվում, և Աստուծո արքայությունը չեն ժառանգելու ոչ պոռնիկները, ոչ հեշտասերները, ոչ արվամոլները, ոչ էլ անվայել արարքներ գործողները, ուստի պետք է այս ամենից հեռու մնալ և հնազանդվել երեցներին ու սարկավակներին, ինչպես Աստծուն և Քրիստոսին, կույսերը պետք է ապրեն անեղծ ու ամբից խղճով։ Եվ երեցները պետք է լինեն բարեգութ, բոլորի հանդեպ ողորմած, պետք է դարձի բերեն մոլորիալներին, այցելեն բոլոր հիվանդներին, չանտեսեն այրիներին, որբերին կամ աղքատին, մշտապես բարու մասին հոգան Աստուծո և մարդկանց առաջ, հեռու մնան ամեն տեսակ զայրույթից, կեղծավորությունից, անարդար դատաստանից, հրաժարվեն արծաթասիրությունից, դյուրահավատ չլինեն չարախոսությունների հանդեպ, դաժան չլինեն դատելի, սիմանալով, որ մենք բոլորս մեղապարտ ենք։ Արդ, եթե մենք աղոթում ենք տիրոջը, որ մեզ ների, մենք նույնպես պարտավոր ենք ներելու, քանզի մենք տիրոջ և Աստուծո աչքերի առջև ենք, և բոլորս կանգնելու ենք Քրիստոսի ատյանի առաջ, և ամեն մեկն իր համար հաշիվ է տալու։ Ուրեմն, մենք երկյուղացությամբ ու բարեպաշտությամբ ծառայենք նրան այնպես, ինչպես պատվիրել է նա, և պատվիրել են մեզ ավետարանած առաքյալներն ու մեր տիրոջ գալուստը կանխավ քարոզած մարգարեները։ Նախնձախնդիր լինենք բարու մեջ, հեռու մնանք գայթակղություններից և կեղծ եղբայրներից ու կեղծավորությամբ Աստուծո անունը կրողներից, ովքեր մոլորեցնում են պարզամիտներին։ Քանզի ամեն ոք, ով չի խոստովանում, թե Հիսուս Քրիստոս մարմնով հայտնվեց, ներ է, և նա, ով չի ընդունում խաչի վկայությունը, սատանայից է, և նա, ով տիրոջ խոսքերը մեկնաբանում է իր կրքերի համաձայն և ասում, թե ոչ հարություն կա և ոչ էլ դատաստան, նա սատանայի անդրանիկ որդին է։ Այդ պատճառով էլ, հրաժարվելով շատերի սին ու կեղծ վարդապետություններից, վերադառնանք սկզբնապես մեզ ավանդված խոսքին, արթուն լինենք աղոթքների մեջ և հաստատուն պահեցողության մեջ, աղոթքներում ամենատես Աստծո խնդրենք չտանել մեզ դեպի փորձություն, ինչպես ասել է Տերը, հոգին խոշար է, բայց մարմինը տկար։ Արդ, եկեք անընդհատ կարչենք մեր հույսին և մեր ճշմարտության արհավատչյային, որ Հիսուս Քրիստոսն է, ով մեր մեղքերն իր մարմնով բարձրացրեց խաչապայտի վրա, ով մեղք չգործեց և նրա բերանում նենգություն չգտնվեց, այլ ամեն ինչ հանդուրժեց մեզ համար, որպեսզի մենք ապրենք իր մեջ։ Ուրեմն համբերությամբ նմանվենք նրան, և եթե տարապենք նրա անվան համար, փառաբանենք նրան, քանզի նա իր անձով այդպիսի օրինակ տվեց մեզ, և մենք հավատացինք դրան։ Ձեզ բոլորի տաղաչում եմ հնազանդվել արդարության խոսքին և դրսևորել ամենայն համբերություն, ինչպեսինին դուք ականատես եք եղել ոչ միայն երանելի Իգնատիոսի, Զոսիմոսի և Հրուփոսի, այլև ձեր իսկ համայնքի անդամների, ինչպես և հենց իր Պողոսի և ուրիշ առաքյալների մոտ։
Վստահ եղեք, որ սրանք ամենքը չեն աշխատելի զուր, այլ հավատքով ու ճշմարտությամբ և գտնվում են իրենց արժանի տեղում տիրոջ մոտ, որի հետ և չարչարանք ներկրեցին, քանզի նրանք ներկադարը չսիրեցին, այլ նրան, ով մեզ համար մեռավ և Աստուծո ձեռքով մեզ համար հարություն առավ։ Ուրեմն հաստատ մնացեք այս ամենի մեջ և հետևեցեք տիրոջ օրինակին, եղեք հաստատ ու անսասան հավատքի մեջ, եղբայրության համար հոգ տարեք սիրելով իրար, ճշմարտության մեջ միասնական եղեք, միմյանց ցույց տվեք տիրոջ խոնարհությունը և ոչ ոքի մի արհամարեք։ Եթե կարող եք բարեգործություն անել, մի հետաձգեք, քանզի ողորմությունը փրկում է մահից։ Բոլորդ փոխադարձաբար զիջեք իրար, որպեսզի ձեր վարքը բարի լինի հեթանոսների մեջ, և ձեր բարի գործերի պատճառով դուք գովեստի արժանանաք, և Տերը ձեր պատճառով չհայհոյվի։ Վայ նրան, ում պատճառով հայհոյվում է տիրոջ անունը։ Ուրեմն ամենքին ուսուցանեք ողջախոհություն, որով և ապրում եք դուք։ Ես խիստ վշտացա Վաղեսի համար, ով մի ժամանակ ձեր երեցներ, քանզի նա մոռացել է իրեն տրված պաշտոնը, ուստի ես աղաչում եմ ձեզ, հեռու մնացեք արծաթասիրությունից և եղեք մաքուր ու ճշմարտասեր, հեռու մնացեք ամեն չարից, քանզի նա, ով այս բաներում չի կարող իրեն կառավարել, ինչպես կարող է այդ մասին ուրիշներին խորհուրդներ տալ։ Եթե մեկը հեռու չի մնում արծաթասիրությունից, նա իրեն պղծում է կրապաշտությամբ և պիտի դատվի հեթանոսների հետ, ովքեր անգիտանում են տիրոջ դատաստանը։ Կամ չգիտենք, թե սրբերն են դատելու աշխարը, ինչպես Պողոսն է սովորեցնում։ Ես ոչինչ չտեսա և ոչինչ չլսեցի այս ամենի մասին ձեր մեջ, որոնց մեջ գործել է երանելի Պողոսը, ովքեր և հիշատակվում են նրան նամակի սկզբում, քանզի նա գովում էր ձեզ բոլոր եկեղեցիներում, որոնք միայն այդ ժամանակ էին ճանաչել Աստծուն, իսկ մենք տակավին նրան չէինք ճանաչել։ Այսպես եղբայրներ, ես շատ եմ ցավում նրա Վաղեսի և նրա կնոջ համար, թող Աստված նրանց ճշմարիտ ապաշխարություն շնորի։ Ուրեմն դուք ևս այս հարցում ողջամիտ եղեք և նրանց թշնամի մի համարեք, այլ ջանացեք ուղղել նրանց որպես համայնքի տարապած ու մոլորված անդամների, որպեսի փրկեք ձեր ամբողջական մարմինը, քանզի այդպես անելով դուք ամրապնդում եք ինքներդ ձեզ։ Ես վստահ եմ, որ դուք լավ եք յուրացրել Սուրբ Գիրքը և նրանում ոչ մի բան ձեզ անհայտ չէ, իսկ ես այդ բանին չեմ հասել, սակայն գրքում ասված է, բարկացեք, բայց մի մեղանչեք, և արևը թող մայր չմտնի ձեր բարկության վրա, երանի նրան, ով հիշում է այս, որը և ես համոզված եմ դուք անում եք։ Թող Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը և ինքը հավիտենական քահանայապետը, Աստուծո որդի Հիսուս Քրիստոս, ամրապնդի ձեզ հավատքի ու ճշմարտության, ամենայն հեզության ու հանդարտության, համբերության ու երկայնամտության, հանդուրժողության ու մաքրության մեջ, և թող ձեզ մաս և բաժին հատկացնի իր սրբերի շարքում, և ձեզ հետ միասին նաև մեզ ու ամենքին, ովքեր երկնքի տակ են և կհավատան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին և նրա հորը, ով նրան հարություն տվեց մեռելներից։ Աղոթեցեք բոլոր սրբերի համար, աղոթեցեք նաև թագավորների, իշխանությունների և իշխանների ու նրանց համար, ովքեր հալածում և ատում են ձեզ, ինչպես նաև խաչի թշնամիների համար, որպեսզի ձեր հավատքի պտուղը հայտնի լինի ամենքին և որպեսզի դուք կատարյալ լինեք նրա մեջ։ Դուք և Իգնատիոսն ինձ գրել էիք, որ եթե որևէ մեկն ասորիք մեկնի, թող իր հետ վերցնի նաև ձեր նամակները, ես այդ կկատարեմ, եթե հարմար պահ գտնեմ, կամ ինքս և կամ նա, ում ես կուղարկեմ, որպեսզի նաև ձեր դեսպանը լինի։ Իգնատիոսի նամակները, որոնք ինքն ուղարկել էր մեզ, և մյուսները, որքան որ կային։

կլինի։ Հոշարությամբ ընդունեցեք նաև նրա քրոջը, երբ նա ժամանի ձեզ մոտ։ Անվտանգ եղեք Տեր Հիսուս Քրիստոսով, նրա շնորը ձեր բոլորի հետ, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 43-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Բժշկական ճարտարության ամենափորձ հնարամտությամբ, անախտական կյանքի պատճառ, զորավոր թագավոր երկնավոր, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստված բոլորի, իմանալիների և տեսանելիների, ահա դու իմ մեջ ես ըստ Մարգարեի խոսքի նոր կցորդությամբ, որպեսի քեզ այդ միության այդ բարեզար դաշինքով լուսավորվեմ, կրկին ողջանալով հոգով և մարմնով, ամբողջովին կարող և անհաղթ դառնալով։ Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չունես ոչ սպեղանիների, ոչ ժամանակի, ոչ միջնորդի, ոչ օրերի երկարաձգության, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հատման, ոչ խարման, ոչ վիրահատության ըստ երկրավոր բժշկության, որը միշտ ենթակա է վրիպանքի և ամենասխալ տարակուսության, այլ քեզ հոգիների և մարմինների առարջիդ համար ամեն ինչ լուսավոր է, ամեն ինչ ակներև, ամեն ինչ գրված, ամեն ինչ դյուրին, ամեն ինչ հնարավոր, իմաստն ամբողջացած է, խոստումն իրագործված, կամքը կատարված, քո կտակ նավետարան է, քո վճիռն ազատություն, քո մատյանը շնոր։ Ոչ օրենքի կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես կանոնով, ոչ արգելված նվաստությամբ, ոչ խոնարված հնազանդությամբ, ոչ պարփակված փոքրության մեջ, ոչ չափավորված սահմանով, ոչ խոտորված բարկությունից, ոչ այլայլված ցասումից, ոչ սխալված խստությունից, ոչ վրթովված խռովությունից, ոչ շփոթված անգիտությունից, ոչ փոփոխված ողորմությունից, ոչ նվազած բարձրությունից, ոչ լքված այցելությունից, ոչ տկարացած փրկելուց։ Դու ես սկիզբը և լրումն ամեն ինչի, քեզանից է ամեն ինչ, և քեզ փառք և երկրպակություն հավիտյանս ամեն։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, խորալներ երգեհոնային տետրից, կատարում է Marie-Claire Alena.

0: Հնչեցին խորալներ Յոհան Սեբաստիան Բախի երգեհոնային տետրից, կատարեց Մարի Քլեր Ալենը։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 31, ռե մաժոր, գալարափողի ազդանշանով, 3-րդ և 4-րդ մասեր, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի TV-31 գալարափողի ազդանշանով ռեմաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարեց Վեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Արկանջելո Կորելլի, Սոնատ համար 5, Սոլ մինոր, օպուս 5, կատարում են Մոնիկա Հագեթը, Ջութակ, Նայջել Նորդը, Վին և Միցի Մեյերսոնը, երգեհոն։

հնչեց Արկանջելո Կորելի համարհինգ սոնատը, սոլ մինոր, օպուս 5, կատարեցին Մոնիկա Հագետը, Ջութակ, Նայջել Նորդը, Վին և Միցի Մեյերսոնը, երգեհոն։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի երեխաներ, այսօր դուք կլսեք 3 դարդատեր հայ ժողովրդական հեքիաթի շարունակությունը։
2: Տերտերի բարեսրտությունը ինձ ավելի երես տվեց։ Չարասիրտս առել էր, ասում էր, տերտերները աղքատ պետք է ապրեն, նրանք պետք է իրանց օրը ապաշխարանքով անցկացնեն, ծոմ ու պասով, ճգնավորի կյանքով ապրեն, որ Աստծուն սիրելի մարդկանց դուրեկան լինեն։ Այս տերտերը 20 բեռը ինչ պիտի անի, արի 40 բեռն էլ զորով թե խաթրով քշեն իմ դուռը։ Տերտերը սուսուփուս ետ դառավ, ունքերը գետած ասավ.
3: Վաճառական, ագահությունը քեզ Աստծո ճամփից հանում է, թե ես իմ բաժինը ինչ կանեմ, էդ իմ բանն է, կարելի է աղքատներին էլ բաժանեմ, կարելի է վանք եմ շինում, կարելի է ուսումնարան եմ բացանում, կարելի է ես իրությունից մարդ եմ ազատում, քեզ ինչ, չէ որ ես իմ կամքով քեզ ինձ հետ հալալ ախպերացրի, սրանից ավելի ագավությունը քեզ վնաս կտա, բայց դե որ մտքովդ էդ չարն էլ անցավ ախպեր, 40 բեռն էլ թող քեզ լինի, գնա, բալքի աչքդ կշտանա,
2: ասավ ու առաջ ընկավ։
3: Ես մի քիչ կարմրեցի, երեսս տաք ու հով ելավ,
2: զարմացա տերտերի վրա, ասում են տերտերները ագահ են, ամա այս տնաշենը իսկի ագահություն չունի։ Մեկ էլ մտածեցի, ով գիտի, կարելի է այն ղութին, որ ծոցը դրեց այս 40 բեռնից էլ թանկ արժի,
3: էրնեք նրանով այդ ղութուն տիրանա,
2: արի երեսը սպանդացնեմ ու այն ղութին էլ ուզեմ,
3: թե իրականքով կտա լավ, թե չէ վրա կթափենք զորով կխլենք։
2: Ասի չասի մին էլ տեսնեմ տերտերը ջորուց վեր եկավ ու ինձ խիստ ասավ.
3: Էյ վաճառական, ագահությունը քեզ կուրացրել է,
2: արի ինձ լսի, գոնե էդ մի չար մտքից ձեռք քաշիր։
3: Բայց սիրտս քարեր դարել,
2: ասի տուր մի տեսնեմ էդ ղութին, հմ, նա սուսուփուս ղութին ծոցից հանեց, բալանիքը պտտեց ու ղութին բացվեց,
3: էմպես մի լույս, էմպես մի տաքություն դուրս եկավ ընտեղից, որ աչքերս էրեց, աչքերիս մեջ պիծեր թափվեցին,
2: աշխարհը գլխիս պտույտ եկավ ու ես ուշաթափ ընկա գետին։ Շատ անցավ, թե քիչ, ես ուշքի եկա, կողքիս մարդկանց ձեներ էի լսում, ամա բան չէի տեսնում, կուրացել էի, հարցրի էդ ինչ մարդիկ եք, ասին ճամփորդ ենք, տեսանք ուշաթափ ընկած ես, ուշքի բերինք, հարցրի բա տերտերն ինչ ելավ, բեռներն ինչ ելան, ասին ինչ բեռներ, ինչ տերտեր։ Ես սուսարի էլ բան չասեցի, էն օրվանից տարիներ են անցել, իմ կուրանալու պատճառը հայտնի չի ոչ մեկին, էլի առաջվա հարգանքն ու պատիվը ինձ տալիս են, ամա սիրտս չի ուրախանում, անչափ ագահությունը ինձ էս օրը գցեց,
3: աշխարհը ինձ համար հեչա, որ աչքի լույսի ծրկված են, միշտ էստեղ նստած միտք եմ անում,
2: յարաբ Աստված իմ մեղքը չի ների, յարաբ տերտերը մի օր ինձ չի խղճա, չի գա, աչքերիս լույսը ետ բերի։
1: Ասավ ու լռեց, տղեն վեր կացավ, սուսուփուս վաճառականի ձեռքը պաչեց ու գնաց։ Դարբնի դարդը Չինումաչինից, վաճառականի դարդը Բաղդադից, Վանա քաղաք, ուր ես, գալիս եմ լսածներս պատմեմ Վանա թագավորին, ու վերջապես նրա դարդն էլ իմանամ։ Եկավ կանգնեց թագավորի դիմաց, 7 անգամ գլուխ տվեց, ձեռները դոշին ծալած պատիվ տվեց ու ասեց.
4: Թագավորն ապրած կենա, հրամանքդ կատարել եմ, չէ թե մենակ Բաղդադի վաճառականի Չինոմաչինի դարբնի դարդն էլ եմ իմացել,
1: ու ամենը պատմեց վանաթակավորին, ոնց որ ես ձեզ պատմեցի։
4: Դե հիմի,
1: ասեց,
4: թակավորն Ապրածկենը, պատմի քու դարդը։ Ամենից առաջ,
1: ասեց թակավորը,
3: քեզ պետք է պատմեմ այն, ինչ որ աշխարհը չգիտի։ Ես ոչ թե տղա եմ, այլ աղջիկ։ Ես թակավոր հորս մինուճար զավակն եմ։ Դեռ բարորում էի, որ մերս մեռավ։ Ինձ կերակրել ու մեծացրել են իշխանների կնանիքը։ Աչքս բացել եմ, թե չէ, մեր տերտերներն ու վարդապետները, Քրիստոսի ու Մարիամ աստվածածնի անունը բերներին ինձ աղոտքներ ու աստու անունն են սովորացրել։ Հերս թե մեր աշխարհքից, թե ուրիշ աշխարհներից, գիտնական իմաստուն մարդիկ բերել տվեց, ինձ լավ ուսում տվեց։ Ուսումս, որ արա, հերս գանձարանի դուրը բաց արավ, ասաց, ինչ ուզում ես, արաք ու բարի սրտովը։ Ես ուսումնարաններ բաց արի, աղքատանոցներ, ժամեր ու վանքեր, շատ անբախտների արտասունքը սրբեցի, շատերին չար ճամփից ետ դարձրի, կյանքս ուրիշների համար ետ դրած, ես անց եկացնում իմ օրերը ուրախ ու բախտավոր, աչքս երկինք գցած, միտքս տված բարեգործության։ Մի օր էլ աղախիններիս հետ ման էի գալիս քաղաքում, տեսա զարգյարի դռանը կանգնած մի ջահել ու սիրուն տղա։ Տղան ծիծաղն երեսին բարև տվեց ինձ, տեսա նրան, թե չէ, տղի պատկերը տպվեց սրտումս, մտա զարգյարի մոտ, մատանիքը մատիցս հանեցի, ասի, ուստա, ես մատանիքի թայը էկուց պատրաստանես։ Են տղեն էլ են տեղեր, հարցրի, ով ա ես տղեն։ Զարգյարն ասավ, ես իմ տղենա, թակավորի աղջիկ, ձեր ծառան, մեր մինուճարնա, իմ ու իր ամուր աչքի սև ու սպիտակը։ Ասի, էկուց առավոտ մատանին կղրկես պալատ քու տղի ձեռով։ Գնացի տուն ու այն գիշերը քունս չտարավ, զարգյարի տղի պատկերը աչքիս առաջիս չէր հեռանում։ Ասում էի, տեսնես, երեսի նման սիրտն էլ սիրուն ա, խելքն ու քյամարն էլ տեղն ա, թե չէ։ Էկուցը էսօր դարավ, աղախինս տուն մտավ, թե մի սիրուն տղա ոսկեսինին գլխին քեզ համար ծածկած մի բան ա բերել։ Ասի, թողեք ներս գա։ Եկավ այդ տղեն, ոսկեսինով մատանին դրեց առաջից, ես դեռից բռնեցի, կողքից նստացրի ու մի քաղցր զրից սկսեցինք։ Չիմացա, թե ժամանակը ոնց անցավ, մինը դռանը ոտնաձայն լսեցի, իմ թագավոր հերը սովորականի պես ինձ մոտ էր գալիս, սիրտս դողդողաց, ես շատ վախեցա, ոնց որ մի մեծ հանցանք առած լինեի, չէ անարատկույս աղջիկ էի, հերս ինչ կասեր, որ այդ ջահել տղին իմ կողքին տեսներ։ Վրաս սնդուկս բաց արի, ասի, թագավորը գալիս ա, արի մտի սնդուկը, մինչև նա գա ու գնա։ Խեղճ տղան հնազանդվեց, սնդուկը մտնելուն պես ես խուպը շրխկալով ծածկեցի, այդ շրխկոցի ձենը սիրտս դաղեց, չլինի թե տղի գլխին դիպավ։ Մինչև հերս եկավ, քեֆս ու հալս հարցրեց, վեր կացավ գնաց, իմն ինձ հասավ, թռա սնդուկը բաց արեցի, ինչ տեսնեմ, Երանի երկինքը փոլ էր եկել գլխիս, կամ հողը պատրվել էր ու ինձ գուլ էր տվել, վրազելուց, որ սնդուկի խուպը վրա էի բերել, դիպել էր տղի քներակին ու տեղն ու տեղը սպանել։ Ես ինչ բան էր, տեր աստված, հիմի ինչ անեմ, ոնց անեմ, թե հայտնեմ հորս, խայտարակությունը ավելի կլինի, ինձ ինչպես են ճանաչելու, ինչ դուրս կգա։ Հազարումի տեսակ բամբասանք կանեմ, ես կդառնամ մի մատը մեղր, էլ չեմ կարող լույս աշխարհ դուրս գալ, կասեն էն սուտ ճգնավորին տեսեք, դուրսը լավություն է անում, տանը աննամուսություն։ Մութը որ հասավ, ես ճարը գտա, իմ թագավոր հերը մի արաբ ձիապան ուներ,
4: Ես ինչ աչքս բաց էի արել, նրան մեր տանն էի տեսել։
3: Շատ ճշմարիտ ու հավատարիմ ծառա էր։ Թագավորը նրան շատ էր հավատում ու հավանում։
4: Ասի կկանչեմ արաբին, նա ես բանը հենց կծածկի, որ ոչով չի իմանա։
3: Ասի ու արի։
4: Ամեն ինչ պատմեցի արաբին, ասաց.
3: Միամիտ կաց, թագավորի աղջիկ, ես ձեր տան հավատարիմ ծառան եմ, դու իմ խտտին ես մեծացել, գլուխս մահու կտամ, չեմ թողնի, որ քո երեսին նախատինք կա։
4: Ու հարաբը վերցրեց են մեռած տղին, թաքուն ճամփով տարավ ծովը գցեց։ Մեկ էլ օրը, որ զարգարը հարցը փորձ էր արել իր կորած տղի մասին,
3: արաբն ասել էր, որ նա մատանին բերեց, տվեց ու վրաս գնաց։
4: Հետո տեսել էին նրան քաղաքից դուրս մի քանի ընկեր տղերանց ու աղջկերանց հետ քեֆ անելիս։ Այդպես մի քիչ հանգստացա, որ պատիվս փրկվեց, ամաքունս փախավ, իշտահս կապվեց, երեսիս գույնը թռավ, տանջվում էի, որ այն խեղճ ու անմեղ տղի արունն ընկա։
3: Ինչքան հերս զորում էր, թե ասա ինչա պատահել քեզ, ասում էի,
4: դու գիտես, որ իմ միակ դարդն ու հոգսը մեր խեղճ ժողովուրդն ա։ Այդպես անցկացավ մի քիչ ժամանակ,
3: հանգստությունս կամաց-կամաց տեղ նկավ,
4: մի երիկուն ես արաբը եկավ կանգնեց դեմս ու ասեց.
3: Թագավորի աղջիկ, պետք ա գլուխդ հետս մին անես։
4: Ես սարսափեցի, ջանս դող ընկավ, ականջներիս չհավատացի, ամենահավատարիմ, բոլորից սիրված, թագավորի սիրելի ձիապանի լեզուն ոնց շուռ եկավ ու այդ խոսքը ասավ։
3: Այդ ինչ ես ասում ասի, հավատարիմ արաբ, բա դու խեղճ չունես, դու իմ հորտեղն ես, ես քո աղջկա, ամոթա, աստված կպատշի քեզ։ Արաբը սատանի աչքերով ինձ մտիկ արավ, սեպերը բաց արավ ու լղփաբար ասաց. Կամքս կկատարես լավ, չէ, ամեն բան աշխարհքով մեկ կանեմ, խայտառակ կլինես։ Լավ նենա, սուսուփուս, կամքս կկատարես, քեզ երեք օր ժամանակ։
4: Երեք օրեն վրա այն սևոցն եկավ ու ինձ ասավ.
3: Թագավորի աղջիկ, ես իրիկուն իմ ծանոթ երեք տղա իրանց սիրեկանների հետ մի տեղ քեֆ են անում, արի ես ու դու էլ գնանք ենտեղ քեֆ անենք։
4: Ինչքան աղաչեցի, պաղատեցի, որ ձեր քաշի չելավ։ Տեսա ճարճկա, մի սարսափելի բան միտքարի,
3: սիրտս էփում էր, ասի դեվոր քո սիրտը քարա, թող գնամ շորերս փոխեմ, հազարվեմ, գնանք։ Նա ուրախ ուրախ դուրս գնաց։
4: Վեր կացա հորս ալմաստի ղամեն շորերիս տակ կապեցի, լավ պաշարեղեն հավաքեցի, հորս մառանիցը մի տասը շիշ յոթ տարվա հին գինի վերցրի, որ շատ քաղցրներ, ամա շատ էլ թունդ, ամեն մարդ չէր կարենում դիմանա։
3: Արաբն եկավ ու մենք գնացինք։ Քաղաքի ծերին մի կենտ տուն կար, ենտեղ արաբի ասաց երեք տղեն իրանց սիրեկաններով քեֆ էին անում։ Երբ որ արաբի հետ ներս մտա, նրանք համ զարմացան, համ ուրախացան։
5: Դու բարով եկար, հազար բարի, թագավորի աղջիկ, մեր արաբի հետ մեր աչքի, մեր գլխի վրա տեղ ունես։
4: Ու ես բազմեցի արաբի կողքին, ամենքի գլխին, երեսիս ամոթը ետ դրի ու սկսեցի նրանց հետ քեֆ անել։
3: Սիրտս եփ էր գալիս, որ այն արաբը ձեռը ճտով սեր գցում, հենց իմանում էի, թե սև օձ փաթաթվեց վզիս, ամա ինչ արած, մտքիս դրածը դեռ չէի կատարել,
4: բոլորը թե տղա, թե աղջիկ լավ խմել էին, ես էլ ձևացնում էի, թե ես էլ եմ խմած։
3: Քեֆի են թունդ պահին վեր թռա ու ասի.
4: Վայ, սիրելիկ, ոնց եմ մոռացել, ախր ես ձեզ համար լավ, թագավորական ուտելիք ու թագավորական մառանի լավ գինի եմ բերել։
3: Ասի ու բերի ամենը շարեցի սուփրի վրա, բոլորն էլ խմեցին, հարբեցին ու այստեղ ընտեղ վերընկան,
4: Արաբը նրանց 7 տակ անցեր կացել։

0: hat sie im Sertunda. Tschischta, im Gachtnika, Wotschow Tschimazav, Amaes Vajrezi, Ascharchematnem, Martuchegnam. Takavur heres, Darditzem Rav, Wiesneratere Takavur dara, Schoreres Pochezi, Dramartu Schurhaka, U Dramartupes Gortzkatarezi. Enorvanitz Ksatz, Amen Aravot, Yes. Հայուր ոսկի եմ բաժանում աղքատներին, ինչպես արել եմ քուձերով յոթ տարի։ Ամեն օր միտք եմ անում, թե Յարաբ Աստված այսքան ողորմություն տալուց, այսքան ապաշխարան քաշելուց հետո, իմ մեղքը կների, թե չէ։
1: Ում էր դար դիմացող տղեն, շալակն առավ Չինումաչինի դարբնի, Բաղդադի կույր վաճառականի, Վանա թագավորի աղջկա դարդը։ Ու այս աշխարհ ման եկած, շատ բան տեսած տղեն, միտք էր անում, թե աշխարհքում անդարդ մարդ չկա։ Այս մտքերի հետ ընկած, տղեն գնում էր տուն, իր անձ գեղը, իր հորն ու մոր ու ընկերների մոտ, թող Աստված բարի ճամփատա նրան։
2: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 10, դո մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 10 սոնատը դաշնամուրի համար, դո մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը.
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, սոնատ «Լյա մաժոր», օպուս 1, համար 14, ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Լյա մաժոր սոնատա», օպուս 1, համար 14, ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Առակներ, գլուխ 8-րդ, 9-ից 11 համարներ։ Բոլորն էլ ուղիղ են նրանց համար, որ իմաստ ունեն, և հաճելի են նրանց համար, որ ձգտում են գիտություն ձեռք բերելու։ Խրատ ձեռք բերեք, և ոչ թե արծաթ, գիտություն, քան թե ընտիր ոսկի։ Իմաստությունը լավ է անգին քարերից, և թանկարժեք ոչ մի բան չի հավասարվի նրան։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 55-րդ, 10-13 համարներ։ Ինչպես որ ասենք, երբ անձրև կամ ձյոն է իջնում երկնքից և կրկին այնտեղ չի վերադառնում, քանի դեռ չի որոքել երկիրը, չի ծլեցրել ու պտղաբերել այն, սերմանողին սերմ և ուտելու հաց չի տվել, այդպես էլ պիտի լինի իմ խոսքը, որ ելնում է իմ բերանից, նա դատարկ չի վերադառնալու, մինչև որ չկատարի այն, ինչ կամենում եմ ես. Պիտի հեշտացնեմ քո ճանապարհները, որպեսզի իմ ճանապարհներն էլ դու պահպանես։ Ուրախությամբ պիտի ելնեք և ցնծությամբ պիտի սովորեք։ Լեռներն ու բլուրները պիտի խայտան, խնդությամբ ընդունեն ձեզ, և անտառի բոլոր ծառերը պիտի ծափահարեն ձեզ։ Գիհու փոխարեն նոճի պիտի բուսնի, դժնիկի փոխարեն մրտենի պիտի աճի, և դա պիտի լինի հանուն տիրոջ և ի նշան հավիտենականության ու չի նվասելու։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, գլուխ 5-րդ, 1-5 համարներ։ Քանզի գիտենք, որ եթե մեր այս հողեղեն տունը, որ մեր մարմինն է, ավերվի, Աստծուց շինված անձեռակերտ հավիտենական տուն ունենք երկնքում, և այս մարմնի մեջ հառաչում ենք, որովհետև փափագում ենք երկնքի բնակությունը հագնել։ Միայն թե երբ այն հագնենք, մերկ չլինենք, քանի որ մինչ այս հողեղեն տան մեջ ենք, հառաչում ենք ծանր բերան տակ, որովհետև չենք ուզում մերկանալ այս մարմնից, այլ երկնայինը հագնել սրա վրա, որպեսզի ինչ որ մահկանացու է կլանվի կյանքից։ Եվ Աստված է, որ մեզ պատրաստում է այս փոփոխությանը, նա, որ տվեց մեզ հոգու առավաչյան։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 21-րդ, 12-ից 19 համարներ։ Բայց այս բոլորից առաջ ձեր վրա ձեռք պիտի դնեն և պիտի հալածեն, ժողովարանների ու բանտերի պիտի մատնեն ձեզ, և կուսակալների ու թագավորների առաջ պիտի տանեն ձեզ իմ անվան համար, և ձեզ համար այդ պիտի լինի առիթ վկայության։ Արդ, ձեր մտքում դրեք սա, նախորոք մի մտահոգվեք պատասխան տալու համար, որովհետև ես ձեզ կտամ բերան և իմաստություն, որին չեն կարողանա հակառակել կամ պատասխան տալ ձեր բոլոր հակառակորդները։ Դուք պիտի մատնվեք և ծնողներից, և եղբայրներից, և ազգականներից, և բարեկամներից, ու ձեզնից ոմանց պիտի սպանեն, և պիտի ատվեք բոլորից իմ անվան համար, բայց ձեր գլխից մի մազ անգամ չպիտի կորչի, և ձեր համբերությամբ պիտի շահեք ձեր հոգիները։

մասը կամ մոմատիոսը ապրել է 3-րդ դարում Կեսարիայում։ Ծնողները Թեոդիտոսն ու Ռուփանիան Պապլագոնիայի Գանգրա քաղաքից էին, բարեպաշտ քրիստոնյա ամուսիններ, ովքեր իրենց հավատի համար Ավրելիանոս կայսերօրոք ձերբակալվում են ուղարկվում Կեսարիա եւ այնտեղ բանտն է դիպում։ Բանտում մամասի հայրը վախճանվում է, իսկ մայրը ծնում մամասին եւ ինքն էլ առաստված փոխվում։ Մի քրիստոնյա մեծահարուստ կին ամուսիններին թաղում է եւ փոքրիկին որդեգրում, մեծացնում ու կրթության տալիս։ Արդեն 15-ամյա մամասը քարոզում էր քրիստոնեություն եւ այդ պատճառով ձերբակալվում է եւ չարչարանքների ենթարկվում, սակայն տիրոջ հրաշքով ազատվում է եւ ապաստանում Արգիոս լեռան վրա, ուր որոշ շրջան ապրում է ճգնավորական կյանքով, սնվելով եղնիկների կաթով, դրանից պանիր պատրաստելով եւ բաժանելով աղքատներին։ Բազմաթիվ քրիստոնյաներ, լսելով նրա մասին, սկսում են գնալ նրա մոտ։ Անցնում է որոշ ժամանակ, եւ մամասը դարձյալ ձերբակալվում է եւ զանազան չարչարանքների ենթարկվում։ Ի վերջո նհատակվում է խոցվելով երաժանի նիզակով։ Նրա նհատակությունը տեղի է ունեցել 273 կամ 274 թվականին։ Նրա անունով եկեղեցիներ են կառուցվում Կեսարիայում, Կոստանդնուպոլսում եւ այլուր, իսկ Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին նրան նվիրված գեղեցիկ ներփողյան է շարադրում։ Փիլիկտիմոն. Փիլիկտիմոնը կամ Փիլումենոսը նահատակվել է Ավրիանոս կայսեր հալածանքների այն նույն շրջանում, ինչ մամասը, ուստի և հայոց եկեղեցին նրա հիշատակը նշում է մամասի հետ նույն օրը։ Փիլիկտիմոնը նույնպես փոքր Ասիայից է, Լիկայոն ագավառից, և զբաղվում էր Գաղատիայի Անկյուրիա քաղաքում ծորեն վաճառելով։ Լինելով քրիստոնյա, Անկյուրիայում ձերբակալվում է իր հավատքի համար և դատավորի առաջ պաշտպանում այն և անարգում կուրքերը։ Նրան ենթարկում են զանազան չարչարանքների, որոնցից անվնաս ազատվում է։ Ի վերջո, գամելով նրա ձեռքերը գլխին և ոտքերը միմյանց, նրան երկար քայլեցնում են, և այսպես Սուրբը հոգին ավանդում է տիրոջ ձեռքը։ Փիլիկտիմոնի նահատակությունը տեղի է ունեցել 274 թվականին։ Սիմեոն Սյունակյաց. Սուրբ Սիմեոն Սյունակյացն ապրել է 4-5-րդ դարերում Ասորիքում։ Նրան իրավամբ կոչել են անմարմին հրեշտակ, քանի որ անհնար է պատկերացնել, որ մարմին ունեցող մարդ արարածը կարողանար ապրել այն խստակյաց կյանքով, որով ապրել է նա, և եթե նրա մասին գրավոր վկայություններ թողած անձինք, նրա վարքը շարադրողներն անմիջապես նրան ճանաչող, ականատես և ժամանակակից մարդիկ չլինեին, անկարելի կլիներ հավատալ Սիմեոնի ապրած կյանքին։ Ծնված լինելով Անտիոքիան մրցակա Սիսան գյուղում աղքատ ծնողներից, պատանի տարիքում մտնում է վանք և մի քանի տարի հետո արդեն ցուցաբերում մարդկային հնարավորությունները գերազանցող խստակեցություն։ Վանքից հեռանալով ապրում է սկզբում ավելի ցածր, ապա տարիներ անց չափազանց բարձր միսիան վրա, առանց նրանից երբևէ իջնելու։ Սիան գլուխն այնպես էր պատրաստված, որ շրջապատված էր պատշգամբատիպ հարմարանքով, որին նա կարող էր հենվել հոգնելու դեպքում, սակայն որը չուներ առաստաղ, և Սիմեոնին չէր պաշտպանում քամուց և անձրևներից։ Սիմեոնն ուտում էր 40 օրը մեկ անգամ, հաճախ նույնիսկ բավարարվում միայն Սուրբ հաղորդությամբ։ Երկար շաբաթներ հոտնկայս աղոթում էր, ապա որոշ օրեր ծննարադրում, ապա պարկած դիրքով շարունակում աղոթքը և դարձյալ ոտքի ելնում, և այսպես մի քանի տասնյակ տարի։ Իսկ վերջին տարիներին այս ամենին գումարվում է նաև մի ոտքի վրա բացված վերքից առաջացած որթնալից փտախտը, ինչ պատճառով ցավերին դիմանալով հանդերձ այժմ էլ մեկ ոտքով կանգնած է շարունակում իր ճգնությունը։ Նրա համբավը տարածվում է հին աշխարհի համարյա բոլոր վայրերում, ոչ միայն նրա արտասովոր ճգնության պատճառով, այլև այն հրաշքների և քարոզության, որոնցով բազմահազար մարդիկ մարմնի և հոգու բժշկություն են ստանում, ինչպես նաև անհավատները դարձի գալիս և քրիստոնյա մկրտվում։ Եգիպտացի անապատականները, լսելով նրա այս արտասովոր ճգնության մասին և կասկածելով, թե դա կարող է նրա հպարտությունից առաջ եկած լինել, չարի և ոչ թե աստվածային զորությամբ, նրա մոտ են ուղարկում մի վանական եղբոր, նրանից պահանջելու, որ վայր իջնի Սյունից։
նաև զգուշացնում են այս եղբորը, որ եթե Սիմեոնը ոչ թե հակառակի, այլ խոնարհությամբ հնազանդվի իրենց պահանջին, ապա եղբայրը թող թույլ չտա նրան սյունից իջնել, քանի որ դա նշան կլինի, որ իրոք Աստուծո ներշնչմամբ է Սիմեոնն այդպիսի ճգնակեցության տրվել։ Կատարվում է վերջինը. Սիմեոնը, լսելով եգիպտացի հայրերի պահանջը, իսկույն հնազանդվելով խնդրում է, որ սանդուղք բերեն, որպեսզի ինքն իջնի սյունից։ Սակայն սա թելադրած եղբայրը թույլ չի տալիս, հայտնելով նրան իրեն ուղարկածների իրական մտադրության մասին։ Սուրբ Սիմեոնը վախճանվում է 459 թվականին խորձերության հասակում և մեծ պատվով թաղվում Անտիոք քաղաքում։ Թեև նրանից հետո եղել են նաև այլ սյունակյաց ճգնավորներ, սակայն նրա կյանքը բոլոր դարերի համար մնում է աստվածային մեծ հրաշքի չգերազանցված օրինակ։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 43-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, բժշկական ճարտարության ամենափորձ հնարամտությամբ, անախտական կյանքի պատճառ, զորավոր թագավոր երկնավոր, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստված բոլորի, իմանալիների և տեսանելիների, ահա դու իմ մեջ ես ըստ Մարգարեի խոսքի նոր կցորդությամբ, որպեսի քեզ այդ միության այդ բարեզար դաշինքով լուսավորվեմ, կրկին ողջանալով հոգով և մարմնով, ամբողջովին կարող և անհաղթ դառնալով. Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չունես ոչ սպեղանիների, ոչ ժամանակի, ոչ միջնորդի, ոչ օրերի երկարաձգության, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հատման, ոչ խարման, ոչ վիրահատության ըստ երկրավոր բժշկության, որը միշտ ենթակա է վրիպանքի և ամենասխալ տարակուսության, այլ քեզ հոգիների և մարմինների առարչիթ համար ամեն ինչ լուսավոր է, ամեն ինչ ակներև, ամեն ինչ գրված, ամեն ինչ դյուրին, ամեն ինչ հնարավոր, իմաստն ամբողջացած է, խոստումն իրագործված, կամքը կատարված, քո կտակ նավետարան է, քո վճիռն ազատություն, քո մատյանը շնոր. Ոչ օրենքի կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես կանոնով, ոչ արգելված նվաստությամբ, ոչ խոնարված հնազանդությամբ, ոչ պարփակված փոքրության մեջ, ոչ չափավորված սահմանով, ոչ խոտորված բարկությունից, ոչ այլայլված ցասումից, ոչ սխալված խստությունից, ոչ վրդովված խռովությունից, ոչ շփոթված անգիտությունից, ոչ փոփոխված ողորմությունից, ոչ նվազած բարձրությունից, ոչ լքված այցելությունից, ոչ տկարացած փրկելուց. Դու ես սկիզբը և լրումն ամեն ինչի, քեզանից է ամեն ինչ, և քեզ փառք և երկրպակություն հավիտյանս ամեն։

Haydn, Hatvats Nelson Messaits, Agnus Dei, Garnastuzo, Katerumen Felicity Lota, Soprano, Caroline Watkinson, Alt, Melvin Davis, Tenor, David Wilson Johnson, Bass, English Concert Երգչախումբը և Նագույն գործիքների նվագախումբը, Դիրիժոր Trevor Pinnock.

0: Închet atvați Iosef Haydn, Nelson Messaides, Agnus Dei garnăstuțo, Catarețin Felicity Lota, soprano, Caroline Watkinson, alt, Meldvin Davis, tenor, David Wilson Johnson, bass, English Concert, Ierkcea Humbă, Evanaguin Gorțic Nerinovaga Humbă, dirijor Trevor Pinnock.
1: Կհնչի Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թիվ 5 ֆա մաժոր օպուս 24 ջութակի եւ դաշնամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը Allegro կատարում են Օլեգ Կագանը ջութակ եւ Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Ֆա մաժոր» օպուս 24 թիվ 5 «Գարուն» ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը։ Կատարեցին Օլեգ Կագանը ջութակ և Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։
1: Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար կատարում են Պատրիկ Գալուան ֆլեյտա և Օրփեոս կամերային նվագախումբը։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Պատրիկ Գալուան և Օրփեոս կամերային նվագախումբը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտա համար 1, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Դինո Լիպատին, Դաշնամուր։

0: Încet Johann Sebastian Bachi hamarmec partitan, si bemol major, dinu lipati katermamb.
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ վեմ ռադիոկայանի եթերում։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նախճաջյանը։ Այսօր մենք խոսենք Սուրբ Գևորգի և Վարագա Սուրբ Խաչի տոների մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնեցի։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Գևորգը մեկն է այն համաքրիստոնեական սուրբերից, որի համբավը տարածված է ամբողջ աշխարհում, թե հայ եկեղեցում և թե այլ քրիստոնեական եկեղեցիներում։ Նա սրբապատկերների վրա սովորաբար պատկերվում է ձիու վրա հեծած, և նրա ոտքերի տակ վիշապն է, որին Սուրբ Գևորգը նիզակահար է անում։ Ո՞վ է այս տիեզերահռչակ սուրբը։
2: Շատ հետաքրքրական է, այսինքն եթե օրինակի համար լսիր, թե Սուրբ Գևորգը ընդունված է ոչ միայն հայերի և ասենք թե հույների կողմից, այլ նաև առար աշխարհը, օրինակի համար Անգլիո պաշտպան սուրբն է Սուրբ Գևորգը, օրինակի համար Շեքսպիրին մեջ գա այս կարգախոսը, վասն հայրենիքի և Սուրբ Գևորգի, և ասեմ, որ խաչագիրների հակած Գարմիր խաչը, միջնադարյան խաչագիրներ, որոնք արևմուտքից եկած են, այդ Գարմիր խաչը Սուրբ Գևորգի խաչ կնշանակե, և արդեն իսկ այսօր Գարմիր խաչ ընկերությունը, մարտասիրական ընկերությունը կգործած են Սուրբ Գևորգի խաչը, և հետաքրքրական է, որ Վրաստանը, որ օտար լեզով կգոչվի Գուրջիստան կամ Ջորջիա, անիկա Գևորգս էլ իրենց պաշտպան սուրբն է, և իրենց նոր տրոշակին վրա դարձյալ ունին Սուրբ Գևորգի խաչը իրենց տրոշին վրա, և նաև Մեծին Բրիտանիո տրոշակին վրա գան երեք խաչեր, որոնց մի մին Սուրբ Գևորգի խաչն է։
1: Իսկապես տիեզերահռչակ սուրբ Գևորգը, նրա համբավը տարածված է ամբողջ աշխարհում, և նաև հայ եկեղեցին ամեն տարի մեծ շուքով նշում է Սուրբ Գևորգի տոնը, որի այս շրջանում ենք նաև այժմ մենք։
2: Եվ հասկանալու թե ով է Սուրբ Գևորգը, մենք ետ պետք է երթանք 3-րդ դարու վերջավորության 4-րդ դարուն սկիզբը, երբ ամենամեծ ռոմեական կայսրները, քոնե որպես աշխույժ և մտահոգ ռոմեական կայսրության ապագայի մասին, Դիոկլետիանոսը կայսերն էր, և ինքը տեսավ, որ ռոմեական կայսրությունը քայքայման մեջն էր, և ինքը ուզեց վերականգնեցնել ռոմեական կայսրությունը, և ինքը հատկապես գուզեր, որ ռոմեական կայսրության բոլոր քաղաքացիները միավորված ըլլան Միկրոնի մշուրջ, որ կայսրաբաշտությունն էր, և իրեն թիվ մեկ հակառակորդները այնադեն քրիստոնյաներն էին, որոնք աճման մեջ էին մինչև 3-րդ դարու վերջը, 4-րդ դարու սկիզբը, այսինքն քրիստոնյաները թերևս, եթե մեծամասնությունը չէին ռոմեական կայսրության մեջ, սակայն բավական զորավոր են հատկապես ռոմեական կայսրության արևելյան նահանգներին, ինչ որ այսօր Պոկրասյանն է, կամ Հունաստանն է, կամ Եգիպտոս և այլն, ուրեմն այդ կարևոր մասերը քրիստոնյաները հստակորեն մեծամասնություն էին, և Դիոկլետիանոսը նկատեց այս քրիստոնյաներ որպես վտանգավոր ռոմեական կայսրության համար, ուրեմն ինքը կազմագերպեց ամենեն թաժան հալածանքը քրիստոնյաներին, նախ և առաջ ինքը բոլոր եկեղեցիների, որոնք կային, փակել տվավ, և հետաքրքրական է, իրենց սուրբ քիրկերը կրավել տվավ, որտև ինքը գիտեր, որ եթե քրիստոնյաները չունենային աստվածաշունչ մատյանը, այլևս պիտի գործվին ավելորդաբաշտության մեջը, պանդարգել տվավ հատկապես եպիսկոպոսները, որտև գիտեր, թե եթե նվիրաբերությունը քայքայվի, եկեղեցին պիտի քայքայվի, շատ հետաքրքրական է, որ այս երկու բաների թեմ հատկապես հալածանք կրավ, նվիրաբերության և աստվածաշունչ մատյան, բայց գային այդ քրիստոնյաներ, որոնք պատրաստ էին իրենց վկայություն անելու։ Գիտեք, մեր եկեղեցվո մեջ հիշվելիք սուրբերը մեծ մասը վկահներ էին, որոնք նահատակվեցան այս Դիոգլետիանոսի հալածանքների ադենները։ Եվ ասոնց մեջ ամենն հայտնիներ են Քևորտներ, Քևորկը, որ գաբադովկացի էր, այսին Գեսարիո կոմից ծնած էր քրիստոնյա ընտանիքի մեջ, և ինքը զինվորական դարձավ, ինքը հավատով մարդ էր, և անշուշտ այն ժամանակվա մարդիկը կնկատեին հռոմեական գայստրությունը որպես քաղաքագրթություն, եթե մենք նայենք Քարտեսին ամբողջ միջերկրական զովին շուրջի բոլոր երկիրները հռոմեական գայստրության կպատկանեին, և թուրսը միայն պարպարոսները կային, և այսպես Քևորկը նկատեց իրեն համար հայրենասիրական բարդականությունը պաշտպանել գայստրությունը։
1: Դեր էր, դուք ասացիք, որ զինվորական էր Սուրբ Գևորգը, և նրա վարքում պատմվում է, որ նա բարձրաստիճան զինվորական էր, խոսքը այն պահի մասին է, երբ նա արդեն գնաց դեպի նահատակություն, ինչպես նրա վարքում է ասվում, ինչպես Սուրբ Գևորգը հասավ այդպիսի աստիճանի, և արդյոք այդտեղ ինչ-որ հակաքրիստոնեական երանք չկար այդ գործի մեջ, որ նա այդպես զինվորական աստիճաններով բարձրացավ։
2: Հիմա հետաքրքրական է, որ որոշ աղանդներ կան, որ գսեն, թե անկարելի է, որ քրիստոնյամը զինվոր լինի, որ մարդ պետք չէ զինվոր դառնա։ Անշուշտ ասեմ, որ քրիստոնեությունը հակառակ է պատերազմի, հակառակ է հարցագողական պատերազմի, բայց ոչ մի տեղ արգել կա պաշտպանողական ության վրա, այսին որ մարդ իրավունք ունի ինքը զինքը պաշտպանելու,
1: կամ ազատագրական պատերազմի, այսինքն գրաված հողերը ազատագրելու,
2: և արդեն անեկա ձևով մը պաշտպանություն է, ինքնապաշտպանություն մնե։ Իսկ այստեղ նայենք, որ նոր գտագարանի մեջ հատկապես, արդեն հին գտագարանի մեջ բավարար զինվորականներ կային, Թավիթը զինվորականներ, Հեսուն զինվորականներ, բայց նոր գտագարանի մեջ մենք ոչ մի տեղ արգել կտեսնենք զինվորը լալու, թեպետ զինվորները հաջող կհիշվին, օրինակի համար Հովհաննես Մկրտիչը կմկրտեր զինվորներ, և նրանք ասեն իրեն, թե ինչ պետք է անենք, ինքը գսեր կաշարք մի առներ, չսավ իրենց, թե կոզենքը մեկտի տնել, իսկ մենք ունենք օրինակը, որ առաջին կոնե արձանագրված հետանոսական թարցի եկած անհատը Կորնելիոս էր, որ հայրուրաբետ էր հռոմեական բանակին մեջ, և այնտեղ իրեն վրա արգել չթրվեցավ, թե ինքը պետք է հրաժարի բանակից, իսկ առաջին վկայողը այսպես հետանոսներից Քրիստոսի աստվածության անշուշտ Խունգյանոս հայրուրաբետն էր, որ խաչին ոդը ասավ, սա էր ճշմարիտ Աստուծո որդին։ Ուրեմն մենք չենք տեսնել նոր գտագարանի մեջ ոչ մի տեղ այսպես արգելք մը զինվորության մասին, այլ ընդհակառակը Պողոս Առաքյալը մի քանի տեղ կմատնանշե, որ քրիստոնյաները հավատարիմ պետք է լինեն պետության, որտեղ պետությունը թրված է Աստուծո կողմից, որպեսզի ապահովե անթորությունը իր քաղաքացիներին, այսին ապահովություն հաստատե, և ընդհակառակը Պողոս Առաքյալը գսե, թե աղոթեցեք պետության համար, քանի որ պետության ուժը գուկա Աստուծո կողմից։ Անշուշտ ոստեղ Պողոս Առաքյալը կակնարկե այն պետություններին, որոնք բռնի պետություններ չեն, այսինքն որոնք հագա աբորեն անպարոյական գործունեություն չունին։ Ուրեմն Քևորկը թարնալով զինվորական մը և մնալով բարեպաշտ քրիստոնյա մը, հակասություն մը չկա նրա մեջ, և մենք ունենք բազում զինվորական սուրբեր, օրինակի համար ամիջապես կհիշեմ Սուրբ Վարդանը, Սուրբ Սարգիսը, Սուրբ Թեոթորոսը, որոնք զինվորական եղած են, և հետաքրքրական է, որ պատմության մեջ Քևորկը անչափ բարձր պաշտոն ուներ, որ ինքը նաև գայսերին զինվորական խորհրդին մեջն էր։
1: Իսկ ինչպես էր նա հասել այդպիսի աստիճանի։
2: Իր կարողություններով, այսին լավ պատրաստված, լավ ուսյալ և հարկված և սիրված անցմն էր։ Իսկ երբ որ Դիոկլետիանոսը գայսերը առաջարկեց այս հալածանքը քրիստոնյաներին, բոլոր խորհրդականները համաձայն էին, բայց Քևորկը հակառակեցավ, եւ հայտնի եղա, որ ինքը քրիստոնյա էր եւ զարմացան այս բոլոր հետանոսները, որոնք գրաբաշտ էին, որ իրենց մեջը քրիստոնյա մգար։ Եվ ինքը հագարագեցավ եւ փորձեցին զինք համոզել, որ իր քրիստոնեությունը ուրանա, բայց մերժեց եւ ադոր համար ապանդարգել դեպին։ Եվ այնտեղ ալ չարչարվեցավ, պանդին մեջ սարազան չարչարանքների ենթարկվեցավ, մի ավանդություն մը գա շատ հետաքրքիր, որտեղ քանի մի ավանդություններ կան, բայց բոլոր ավանդությունները ունին մի պատմություն, որ նույնն է, որ քևորքը պանդից արձակվեցավ, ըստ մեկ ավանդության, ըստ մյուս ավանդության, հրաբարագի մը վրա քնած եւ որ թեր չեր պանդարգված, եւ գուրկերը կանտել դվավ, ինք իր ցերկովը, այդ գեղծ աստվածների, այդ գուրկերին կանտել դվավ, որ նրանք արժանի չեն բաշտամունքի։
1: Նա չէ, որ բանտարկված է շղթայակապ էր դեր հայր, ինչպես պատահեց, որ նա այդ հնարավորությունը ունեցավ գուրկերը ինքը իր ձերքով խորտակելու։
2: Ինչպես ասի, մեկ ավանդություն այն էր, որ ինքը չպանդարգվեցավ, այլ որպես վկայություն այս հրավ, իսկ մյուս ավանդության մեջը այն էր, որ պանդարգված էր եւ ինքը ասաց, որ գուզե տեսնել այս գուրկերը, եւ իրեն կարծեցին, թե թարցի եկած է, այսինքն քրիստոնեություն ցկած էր,
1: եւ ուզում է իբրև թե երկրպագել, այո,
2: գուրկերին, այո, եւ ուրեմն այդ պարակային անշուշտ նրա վրա իսկույն ինքը նահատակվեցավ։ Նաև ավանդությունների մեջ հստակ չէ, թե որտեղ նահատակվեցավ։ Ամենն զորավոր ավանդությունը այն է, որ ինքը Նիկոմիդիա քաղաքը, որ այսօրվան Իզմիդ քաղաքն է, որ այնտեղ նահատակվեցավ։ Ուրիշ ավանդություն մը գա, որ ինքը Բաղեստին նահատակվեցավ, այսօրվան Ռամլե քաղաքի մոտը, կամ հին Սուրբ Քրագան անունով Լոդ քաղաքը, որ Թել Ավիվից ոչ շատ հեռու էր։ Դերևս բաջարը այն է, որ ինչպես ասի, ինքը Գեսարիայից էր, եւ երկու Գեսարիաններ կան՝ Գապատովգիայի Գեսարիան եւ Բաղեստինի Գեսարիան։ Բայց հոնդեղ Ռամլեի մեջ իր քերեզմանոցը գա, որպես թե, եւ հայերևան կունին այնտեղ Ռամլեի մեջ մինչեւ այսօր։
1: Մոտավորապես որ ժամանակաշրջանին էր վերաբերում Սուրբ Գևորգի նահատակությունը։
2: Հետաքրքրական է, հստակ թվական մը չկա, բայց ինչ որ աղբյուրներ կան, շատերը 301 կսեն, 301 թվականին, որ անշուշտ մեր հայերի քրիստոնեության պետական թարցը, շատ հետաքրքրական է, որովհետև ռոմեական գայսերը այս հալածանքը կսկսի, բայց արդեն իսկ հայտնի է, որ հետանոսական այդ ուժը արդեն սկսած է քայքայվել, երբ որ իր թաշնագիցը Հայաստանը, ռոմեական գայսրության այդ թաշնագիցը, դրդատակավորը, իր քահը շահեցավ ռոմեական զինվորական ուժովը, երբ որ իրենք արդեն իսկ սկսեցին քրիստոնյա դառնալ, եւ գտեսնենք, որ արդեն ռոմեական գայսրության մեջ հետանոսության օրերը հաշվված են, եւ արդեն իսկ 313-ին, ուրեմն մի դերևս 12 տարի քևորքի մահից, Կոնստանտինոսը, գիտեք, մարդիկ երբեմն սխալ են ասում, կսեն, թե Կոնստանտինոսը քրիստոնեությունը պետական գրոնք հրճագեց, չէ, Կոնստանտինոսը նկա չրա, քրիստոնեությունը օրինականացուց, այսին կրանցվեցավ, օրինավոր գրոնք դարձավ, մինչև 378-ը քրիստոնեությունը պետական գրոնքը չէր,
1: Թեոդոս Մեծի,
2: այո, Թեոդոս Մեծի կայսրի օրովը դարձա պետական գրոնքը ռոմեական գայսրության, ուրեմն հայերից պետական դարձից 70 տարուց ավելի հետո դարձավ պետական գրոնք ռոմեական գայսրության։
1: Տեր Սուրբ Գևորգը մեծ ժողովրդականություն է վայելել դարեր շարունակ Հայաստանում նաև, եւ Հայաստանում առհասարակ այ եկեղեցում կան եկեղեցիներ բազմաթիվ, որոնք են Սուրբ Գևորգի անունով են կոչում, Սուրբ Գևորգ եկեղեցի։ Ինչով է դա պայմանավորված, որ հայերի համար այսպես սիրելի է Սուրբ Գևորգը։
2: Որտեղ մենք միշտ եղած ենք, գարձես, թե ամենաարևելյան թեդը քրիստոնեության համար, այսինքն մեզ մի անտին քրիստոնյա պետություններ չգային արևելքից, եւ ադոնա ասիկա հայտնի գլա նաեւ անտաստանի արժողության մեջ, մեկ գոմից արևելքի երբ որ գործնենք անտաստանի մեջ կխնդրենք օրդնություն հայոց հայրապետության վրա, հետո երբ որ արևմուտք կթարնանք քրիստոնյա պետությունների վրա օրդնություն կխնդրենք, ուրեմն այս զինվորական սուրբերը մեզի համար կարևոր եղան, որովհետև հայը միշտ այսպես հալածված եղած է իր հավատքին համար, այսինքն մենք առաջադար գործես թե քրիստոնեական ժողովուրդն ենք, մեզ մի անտին պարպարոս և հետանոսական ասկեր եղած են, և եթե մենք պատմության նայինք լան սասանյան բարսիկները, լան մուսլման արաբները, լան մոնգոլները, լան թուրքերը, միշտ առաջին հայերի վրա հարցակվեցան, ուրեմն բնական է, որ մենք այս զինվորական սուրբերին հատուկ բարեխոս նկատեն, որպեսի մեզ օգնեն, մեզ բարեխոսեն, որ մեզ պաշտպանեն ընդդեմ այս պարպարոսային և հետանոսական բանակներին, և ադոր համար եթե նայես Քևորքի պատկերին, միշտ ցի վրա է և իր նետովը կսպանե մի վիշապը,
1: և ինչ է խորհրդանշում
2: այդ նկարը, այդ վիշապը կխորհրդանշի Հակաքրիստոսը, այսինքն եթե գարտանք հայտնության գիրքը, վիշապի պատմությունը գա, որ Քևորքը կպայքարի նրանց թեմ, որոնք չարն են, վատն են, քրիստոնեության հակառակն են, և շատ ասենք թե հարմար պատկերն է, այնտեղ Քևորքը կներկայացնե բոլոր քրիստոնյաներին, որոնք պետք է պայքարին չարության թեմը, և անշուշտ որոշ ավանդություններ կան, որոնք թե այդ վիշապը իրավ էր կամ իրավ չէր, բայց գիտեք ընդհանրապես զինվորական սուրբերը ցույց կտան այդ վիշապը, ուրեմն այդ վիշապը այլապանական իմաստ պետք է ունենա, և այդ այլապանական իմաստը մենք առածենք ուղղակի հայտնության գիրքից, որ վիշապը

0: Հայկականը թե ինչու համար սեպտեմբերին մեջ է հայերը դոնեն Սուրբ Գևորգը, որովհետև ընդհանրապես լադին հռոմեական եկեղեցին և օրթոդոքս եկեղեցին Սուրբ Գևորգը ապրիլին մեջ է դոնեն, բայց մեր Սուրբ Գևորգի դոնը խաչ վերացի կամ խաչի դոների հետ կապնված է։ Եվ ասիկա ինձ մտածել դա, որովհետև ինչու համար մենք պիտի տարբերենք ուրիշ եկեղեցիներից։ Եվ իմ ուսումնասիրություններից ընթացքին տեսա, որ Վարակա Սուրբ Խաչի վանքին մեջ նաև կար եկեղեցի մը նվիրված Սուրբ Գևորգին, մի քանի եկեղեցիներ կային, և այդ եկեղեցիներից մեկը Սուրբ Գևորգին հիշատակապն էր, ուրեմն հաջորդ օրը Սուրբ Գևորգից Վարակա Սուրբ Խաչն է, և թերևս այն պատճառով գաբնեցին որպեսի ուխտավորները, որոնք երտային Վարակա վանքին, նույնպես ալ ուխտի գրնային երտասուրբ Գևորգի եկեցին, և այդպես այս երկու դոները իրար հետ կապնվեց, գարձիկ մնե, բայց գարձեմ բավական հավանական է։
1: Եվ քանի որ մենք կիրակի օրը պիտի տոնենք Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը, խնդրեմ Տեր Հայր եւս մեկ անգամ թարմացնեիք պատմությունը Վարագա Սուրբ Խաչի տոնի։
0: Այո, բայց անցնելուց առաջ մեկ բան ասեմ, որ երկու տեղ ունենք Երևանի շրջանի մեջ, որ Սուրբ Գևորգի անունը գգրեն, մեկա դը Երևանի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, Նորակավիտի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, և նաև Մուղնի Սուրբ Գևորգի եկեղեցին, և լավ արիտ մնե, որ նրանք, որոնք ուխտի գուզեն երտալ, կամ մեկին կամ մյուսին երտալ եկեղեցի պատարագին մասնակցելու։ Իսկ Վարակա Սուրբ Խաչին մասին ավանդությունը շատ սիրուն ավանդություն մնե, պետք է ասեմ ավանդությունից ավելի պատմական հիմքերի վրա է, երբեմն ավանդություններ կան, որ միայն այսպես փոխանցված պատմություններ են, սիրուն, քեղեցիկ, բայց այս ավանդությունը ունի կարևոր պատմական հիմքեր։ Պատմությունը հենց այն է, որ Սուրբ Հրիփսի մեկ գույսը և իր ընկերները, երբ որ թեպի Հայաստանի սիրտը գուկայն, այսինքն վաղար շաբաթ, մի բախմը անցան Վանի լիջին հարավային արևելյան գոմը, Վան քաղաքի մոդերը լեռնային շրջանի մեջ, այնտեղ գճկնեին, և նաև հետաքրքրական է, որ այնտեղ ալջկնավորներ ալգային, այսինքն արդեն իսկ քրիստոնյա վանականներ կային այդ լեռների մեջը, քիչ առաջ խոսեցանք հռոմեական գայսրության մասին, նույն հալածանքները տեղի ունենային Հայաստանի մեջ, որ փաստ է, թե Հայաստանի մեջ քրիստոնեություն, քոյություն ուներ Սուրբ Գրգի Լուսավորիչից առաջ, և ուրեմն իրենք ելան, իրենց ճանապարհը շարունակեցին, և Սուրբ Հրիփսիմեն, որ իր քովը ուներ խաչապայտից մի մասնիկ մը այնտեղ ցկեց քարնսավին մեջը ապահովության համար, և անճուշտ պատմությունը գիտենք, քացին վաղար շաբաթ, այնտեղ նահատակվեցան, Գրգի Լուսավորիչը արձակվեցավ խոր վիրաբից, բժշկեց դրտատ թագավորը, և դրտատ թագավորը մգրդվեցավ, և Հայաստան պետական օրեն դարձավ քրիստոնյա երգիրմը, բայց խաչը մնաց, այդ մասնիկը մնաց Վարակա լեռան վրա, և դարիների ընթացքին թեպետ ավանդությունը կար, թե Հրիփսի մեն ցկած էր խաչմը այնտեղ, սակայն չէին գիտեր, թե ուր էր, և օրմը մի սրպագյած վանականմը Թոտիկ անունովը փուրն չերմարանդ աղոտկին մեջը ցայնմը լսեց, և տեսավ լույսմը, և այդ լույսին գողքը 12 հատ սյուներ, և իր տեսիլքին մեջը այդ լույսը և այդ սյուները քացին մի եկեղեցի մեջը, և ինքը կանչեց իր աշակերտը հովել ուրիշ ճգնավորմը, և քացին եկեղեցին մտան, և այնտեղ սեղանին վրա կդան Հրիփսի մեյի ցկած մասնիկը, և օրվան կաթողիկոսը եկավ և հաստատեց հրաշքին իրականությունը, և այնտեղ Վարակա լեռան վրա այդ եկեղեցին մեջ ըստ տեսիլքին շինվեցավ Վարակա Սուրբ Խաչ եկեղեցին, սակայն այդ Սուրբ Խաչ եկեղեցին գոչին Սուրբ Նշան, այսինքն խաչը նշանն է։
1: Եվ առհասարակ այն բոլոր եկեղեցիները, որոնք Սուրբ Նշան են կոչում, նկատի ունեն հենց այդ երևույթը, որ Սուրբ Խաչ, այսինքն Սուրբ Խաչապայտից որևէ մասունք է եղել տվյալ եկեղեցում, և ի պատիվ դրա է կոչվել Սուրբ Նշան։
0: Նշան է,

0: të dzo siruin.
1: Surt në shënë haqne?
0: Ajo, surt në shënë haqne. Je vadura mër orva sharagana varaka surp haqi, kës kësi në shënav amenaha haqiv kov. Ku amenaha haqin në shënova. Uremen ajtje gjerecin jegav 660 tëvaganin, modavorabes, zinkën, ունեցավ դեսիլքը տոտիգը եւ այդ եկեղեցին շինվեցավ եւ ասեմ որ այս հրաշքը բաջար եղավ մի զորավոր հոգեվոր վերազարդման Հայաստանի մեջը այդ Ադեն եւ շատ կարեւոր է որ ճիշտ նույն Ադենը մուսուլման արաբները գմտնեին Հայաստանի մեջը եւ այն Ադենը մուսուլմանները զորավոր էին անհաղթ էին այսինքն չեն բարդվեր Եվ կարծես թե ամբողջ աշխարը պիտի ինար իրենց ցերկին մեջը, քրավված էին Երուսաղեմ, քրավեցին Եգիպտոս, Սուրիա, մինչև Կոնստանտինոպոլսո բադերին հասան, եւ Հայաստանը քրավեցին, եւ Պարսկաստանը ինգավ, Պարսկաստանը որ դկարացած էր մի 40 տարի առաջ եղած բադերազմից Կոնստանտինոպոլսո դեմ եւ կարծես թե այս նոր գրոնը ամեն բանին պիտի հաղթե հալածանքները սկսած էին Հայաստանին մեջը
1: դա 653 թվականն էր երբ այս տեսիլքը եղավ եւ այս տոնը սահմանվեց Վարագա Սուրբ Խաչին
0: եւ ուրեմն այս տեսիլքը եղավ խաչը գտնվեցավ եւ ժողովուրդը հասկացավ Հիսուսին քարոզածը Ար ձեր խաչը եւ ինձի հետեւեցեք ուրեմն որ մարդ որ պիտի լինի քրիստոնյա բիդի ագնգալե, որ գյանքին մեջը ինքը չարչարանքի ենտագա բիդի լինի։ Գիտեք այսօր աղանդներ կան, որոնք մի փարորության աստվածապանություն ունին։ Օրինակ ինչ են ասում, գսեն թե եթե Պանի Մահամար աղոթես, աստված քեզի գուտա, եթե իսկապես հավատքով աղոթես, օրինակ եթե նոր ավտո մեքենա գուզես, եթե զորավոր աղոթես հավատքով, աստված քեզի լոտոն շահել գուդա եւ ավտոմեքենա մը գշայիս այսինքն եթե լավ հարս մը գուզես դուղութ համար լավ մը գաղոթես եւ աստված գուդա քեզի լավ հարս մը հավատքով աղոթես այսինքն իրենք նյութական բաների մասին կգաբեն իրենց աղոթքը որ ասեմ հակաքրիստոնեական է որտեւ մեր դերը գեցեմանի բարձին մեջ ցույց կգա մեզի թե ինչ է աղոթքը Դեր, եթե գամիս այս բաժակը ինձանից վերցուր, բայց ոչ թե իմ գամքս, այլ քո գամքը թող լինի։ Քրիստոնյային աղոթքը հենց այս է։ Երջանկությունը անսովոր աշխարհային բաներին մեջ չէ։ Երջանկությունը չի գայանար նոր ավտոմեքենա ունենալու մեջ։ Մեքենա երջանկությունը չի գայանար գեղեցիկ հարս ունենալու մեջ։ Երջանկությունը կգայանա Աստուծո հետ հաշտ լինելը։ Եվ մեր դերը գսե, որ այս բաներին խնդրեցեք, մյուս բաները գավելսվին քեզի, արդեն եթե այդ բանը ունենաս, եթե Աստուծո հետ հաշտես, արդեն այդ մյուս բաները երկրորդական են, արժեք չունին քեզ համար։ Եվ ուրեմն խաչին այդ քյուդը, այդ վարակա խաչին քյուդը հավատացյալներին հիշեցնել դվավ տիրոջ այս խոսքերը, որ մենք պիտի հետևինք Աստուծո։ Ոչ ասված մեզի պիտի հետևի։ Հասկա շատ այս աղանդները, որ կան այդպես փարորության աստվածապանության, խարիսմատ գարկմը աղանդներ կան, իրենք կքարոզեն, որ աստված քեզի պիտի հետևի։ Անի գա ուղագի սրպաբղձություն է։ Մենք պիտի հետևինք Հիսուսին։ Եվ Հիսուսին ճանապարհը խաչի ճանապարհն է։ Եվ մենք հավատարիմ պիտի մնանք այդ խաչին։ Եվ մեր դերը գսե։ Նա, որ հավատարիմ է մինչև վերջը, նա է, որ կփրկվի։ Ուրեմն հիշեցին հայերը, ամուր մնացին իրենց հավատքին վրա, ասեմ, թերևս այդ վարակաս սուրբ նշանը գտնելը ավելի կարևոր էր մեր պատմության մեջ, քան թե նույնիսկ հայերուն թարցը 301-ին, որտև 660 թվականին հայերը կամեցողություն ունեցան մնալով հավատարիմ Քրիստոսի ավետարանին։ Եթե այդ հրաշքը չլիներ, ասված գիտե, թերևս ուրիշ ասկերի պես մենք ալ, սուրյացիների պես, եգիպտացիների պես, մենք ալ հավատափող պիտի լինենք։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել այր այսօրվա զրույցը Սուրբ Գևորգի և Վարագա Սուրբ Խաչի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնեցի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 135-րդ, ալելույա։
4: Գոհություն մատուցեցեք տիրոջը, քանզի բարի է նա, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Գոհություն մատուցեցեք աստվածների աստծուն, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Գոհություն մատուցեցեք Տերերի Տիրոջը, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Միայնակ նա մեծ հրաշագործություններ արեց, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Երկինքն ստեղծեց իր իմաստությամբ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Երկիրը հաստատեց ջրերի վրա, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Միայնակ ստեղծեց լուսատուները մեծ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Արեգակը կարգեց ցերեկվա տիրակալ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Լուսինն ու աստղերը գիշերվա տիրակալ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Կործանեց եգիպտացիների երկիրն իր անդրանիկ ծնունդներով հանդերձ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Իսրայելացիներին հանեց Եգիպտոսից, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Արեց այդ բարձր ձեռքով և իր հզոր բազկով, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Պատրեց մեծ ծովն ու բաժանեց երկու մասի, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Իսրայելացիներին անցկացրեց ծովի միջով, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Փարավունին իր զորքով ընկղմեց կարմիր ծովում, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Իր ժողովրդին հանեց դեպի անապատ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Հարվածեց մեծամեծ ազգերի, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Սպանեց հզոր թագավորների, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Սպանեց ամորհացիների թագավոր Սեհոնին, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Բասանի թագավոր Օգին, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Նրանց երկիրը որպես ժառանգություն տվեց, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Տվեց որպես ժառանգություն Իսրայելին, իր ծարային, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Տերը մեզ հիշեց մեր թշվառության մեջ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Նա փրկեց մեզ մեր թշնամիների ձեռքից, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Նա կերակուր է տալիս բոլոր ապրող էակներին, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Գոհություն մատուցեցեք երկնավոր աստծուն, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 135, «Ով Տեր, մի պատժիր քո ցասմամբ ինձ, ողորմելի մեղավորիս»։ Կատարում են Լեոնարդ Կոնսոր նվագախումբը, Գենտի կոլեգիում վոկալ անսամբլը և Հանովերի տղաների երգչախումբը, խումբը, մենակատարներ Ռենե Յակոբս Ալտ, Մարիուս Վան Ալտենա տենոր, Մաքս Վան Էգմոնդ բաս, դիրիժոր Գուստավ Լեոնհարդ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 135 կանտատա, Ովտեր, մի պատժիր քո ցասմամբ ինձ, ողորմելի մեղավորիս. Կատարեցին Լեոնարդ Կոնսոր նվագախումբը, Գենտի Կոլեգիում վոկալ անսամբլը և Հանովերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Ռենե Յակոբս Ալտ, Մարիուս Վան Ալտենա Տենոր, Մաքս Վան Էգմոնդ Բաս, դիրիժոր Գուստավ Լեոնհարդ.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, դաշնամուրային քվարտետ, համար 3, օպուս 60, երրորդ մաս։ Կատարում են Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատարները։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի դաշնամուրային կվարտետը, համար 3, օպուս 60, երրորդ մաս։ Կատարեցին Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատարները։

Բարև ձեզ, հարգելյուն քնդիրներ, դուք լսում եք արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Երաժշտական գործիքներին նվիրված շարքից այսօր անդրադառնալու ենք կլավեսին, ստեղնալարային, կսմիթավոր, նվագ

Կլավեսինի մասին ամենավաղ հիշատակությունը հաղորդում է ֆրանսիացի նշանավոր երաժշտագետ, մաթեմատիկոս և աստղագետ Ժան դ Մուրիսի 1323 թվականի երաժշտության մասին աշխատությունը։ Տևական ժամանակ համարվում էր, որ Լոնդոնում Վիկտորիայի և Ալբերտի թանգարանում պահվող կլավեսինն ամենահին նմուշներից է, սակայն վերջերս պարզվեց, որ ավելի վաղ 1515 թվականին իտալացի վարպետ Վինցենտիուսը կլավեսին է պատրաստել ու նվիրել Հռոմի պապ Լևոն 13-ին։

Կլավեսինն ունեցել է մի շարք նախատիպեր ու բազմաթիվ տարատեսակներ, սակայն համարվում է, որ գործիքի նախնին ψαλτέριον կոչվող նվագարանն է։ Վերջինս երանկյունաձև, երբեմն ուղղանկյուն, քնար հիշեցնող գործիք է, որը նվագելիս դնում էին սեղանին և լարերը քաշում մատների ծայրով կամ կնտկնտոցով։ Հետագայում երգեհոնի օրինակով ψαλτέριումին ավելացել են ստեղներ, իսկ գործիքն ամրացրել են փայտե ոտքերի վրա։ Վաղ շրջանում կլավեսինի ձայնը հնչում էր նույն կերպ, անկախ նվագողի հարվածի ուժգնությունից։ Հետագայում ձայնի բարձրությունը հեշտությամբ կառավարելու նպատակով գյուտարարները կրկին դիմում են երգեհոնի օրինակին, որի յուրաքանչյուր մանուալ ստեղնաշար ունի իր սեփական հնչերանգը։ Մասնագետները ստեղծում են երկու կամ երեք մանուալներով կլավեսիններ բարձր ու ցածր հնչողությամբ։ Կլավեսինի ստեղծումից կարճ ժամանակ անց այն տարածվել է ողջ Եվրոպայում, մասնավորապես մեծահարուստների դղյակներում ու թագավորական պալատներում։ Գործիքի տեսքը սենյակների շքեղ կահույքին համապատասխանեցնելու նպատակով այն պատում էին պատկերներով, փորագրություններով, դրվագազարդում ոսկով, իսկ ստեղները ոչ թե սպիտակ էին, ինչպես այսօր ընդունված է, այլ սև, որպեսզի նվագողի ճերմակ մատներն ավելի ընդգծված և գեղեցիկ երևային։ Գերմանացի կոմպոզիտոր Յոհան Սեբաստիան Բախը կլավեսինի իսկական վարպետ էր։ Նրա առաջին կենսագիրը Յոհան Նիկոլաուս Ֆորկելը գրում է. «Ոչ ոք չէր կարող նրա կլավեսինի մաշված փետուրները փոխել այնպես, որ նրան գոհացներ, ուստի ինքնուրույն էր դա անում»։ Բախը միշտ ինքն էր լարում իր կլավեսինը և այնպիսի վարպետությամբ, դրա համար նրանից պահանջվում էր հազիվ քառորդ ժամ։ Բախը լրջորեն ուսումնասիրում էր նաև կլավեսինի տարատեսակները։ Կոմպոզիտորի հետմահու գույքացուցակում կար երկու լյուտեն կլավիր։ Վերջինս կլավեսինի տարատեսակ է, որի հնչողությունը լյուտնյա է հիշեցնում, իսկ գործիքի իրանը լյուտնյայի պես կլորավուն է և ուրուցիկ։ Բախի ժամանակակից գերմանացի երաժիշտ Յակոբ Ադլունգն իր աշխատություններից մեկում այսպես է նկարագրել լյուտեն կլավիրը. «Երգեհոնից հետո այն ամենագեղեցիկ ստեղնաշարային նվագարանն է. Գործիքը նման է լյուտնյային ոչ միայն իր հնչերանգով, այլև ձայնածավալով ու ձայնի նրբագեղությամբ»։

Բախի աշակերտներից Յոհան Ֆրիդրիխ Ագրիկոլան վկայում է, որ իր ուսուցիչը գծագրել էր թավաձայն լյուտենկլավերի տեսակ և պատվիրել այն երգեհոն պատրաստող նշանավոր գերմանացի վարպետ Զախարիա Հիլդերբրանդտին։ Ագրիկոլան գրում է, որ Բախի լյուտենկլավիրը հնչողությամբ նման էր Գեորբա գործիքին, լյուտնյայի ավելի թավ տարատեսակին, և նույնիսկ վարպետ լյուտնահարները երբեմն չէին կարողանում այն տարբերել իրական Գեորբայից։ Ցավոք, չեն պահպանվել նվագարանի հին օրինակներից, իսկ դրանց նոր նմուշները պատրաստում են հնագույն նվագարաններ արտադրող գործարաններում։

Արդեն բախի օրոք կլավեսինը հետսետե զիջում էր իր դիրքերը։ 18-րդ դարի սկզբին ստեղծվում են առաջին դաշնամուրները, որն անվանում են պիանո ֆորտե, իտալերեն ցածր ու բարձր։ Դա առաջին ստեղնաշարային նվագարանն էր, որը ի տարբերություն կլավեսինի նույն ստեղնին հարվածելիս կարելի է ստանալ թե ցածր և թե բարձր ձայն։ Մի քանի տասնամյակ ժամանակակիցները երկմտանքով էին վերաբերվում նորարարությանը, մերժելով այն։ Դաշնամուրի ձայնը չափազանց բարձր ու կոպիտ էր թվում կլավեսինին սովոր հասարակությանը։ Ֆրանսիացի փիլիսոփա Վոլտերի պատկերավոր արտահայտությամբ կլավեսինի համեմատությամբ դաշնամուրը կաթսավաճարի գործիք է, իսկ ֆրանսիացի թագավոր Լյուդովիկոս 15-րդի երգեհոնահարի կարծիքով այս քաղքենիական դուրսպրծուկը երբեք չի կարողանա թագազերծ անել ազնվազարմ ու վեհասքանչ կլավեսինին։ Բայց ժամանակն իր գործն արեց, դաշնամուրը հաղթեց այս մենամարտում, որտեղ որոշիչ խոսքը միայն ժամանակի կոմպոզիտորներինն էր։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը համարվում է առաջին վիրտուոզ դաշնակահարը, որը գործեր էր գրում թե կլավեսինի, թե դաշնամուրի համար։ Ավելի ուշ Լյուդվիգ վան Բեթովենն արդեն գրում էր միայն դաշնամուրի համար։ Արդյունքում 15-րդ դարում կլավեսինը գործածությունից դուրս է գալիս և գրեթե մոռացության մատնվում։ Փոխարենը պիանոֆորտեն դառնում է համերգասրահների ու մեծահարուստների տների գլխավոր զարդը, իսկ Փարիզը լավագույն դաշնակահարների կենտրոնը։ Այստեղ մրցակցելու էին գալիս Եվրոպայի լավագույն դաշնակահարները։ Նրանք փորձում էին նվագել ավելի արագ, ավելի բարձր, ստանալ նոր հնչերանքներ, ստեղծել էլ ավելի բարձ ստեղծագործություններ։ Դաշնամուրը դառնում է ազնվականության խորհրդանիշ և ստանում է նոր անվանում՝ Ռոյալ, այսինքն արքայական։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, մինչև հաջորդ թողարկում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, կոնցերտ կլավեսինի և դաշնամուրի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Թինի Մաթոտը դաշնամուր, Թոն Կոպմանը կլավեսին և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը կլավեսինի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Թինի Մաթոտը դաշնամուր, Թոն Կոպմանը կլավեսին և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, նախերգանք Լեոնորա, համար 3, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Լեոնորա նախերգանքը» համար 3, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն Կարեն Անանյանի դաշնամուրային երկու պիեսները հեղինակի կատարմամբ Լեռներում և Պարշ։

0: Հնչեցին Կարեն Անանյանի «Դաշնամուրային» երկու պիեսները հեղինակի կատարմամբ «Լեռներում» և «Պարշ»։
1: Դավիթ Հալաջյան, «Երկ ծառոց», երկրորդ մաս, կատարում է Գալանտրիոն հետևյալ կազմով, Պետրոս Բուրաս, «Դաշնամուր», Դիմիտրա Տրիանտաֆիլու, «Ջութակ», Մարինա Կոլովոու, «Թավջութակ»։

հնչեց Դավիթ Հալաջանի «Երկ ծառոց» ստեղծագործության երկրորդ մասը։ Կատարեց Գալանտրիոն հետևյալ կազմով. Պետրոս Բուրաս, դաշնամուր, Դիմիտրա Տրիանտաֆիլու, ջութակ, Մարինա Կոլովոու, թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ կլավեսինի և նվագախմբի համար, լա մաժոր, կատարում են Քենեթ Ջիլբերտը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Լյա մաժոր» կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Քեննեթ Ջիլբերտը և «Ինգլիշ» կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոք։

FM in ısınmak yevmek. Zaveşta patumes metzeri kenkits. Ձեզ պակասում է չքավորությունը։ Մի հարուստ և ճանաչված մեծատոհմիկ գրում է օպերա և ցույց տալիս Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկին։ «Դե ինչ, պարոն», ասում է Գլյուկը, «ծանոթացա պարտիտուրային, օպերան գրված է հաջող, բայց որպեսզի կատարյալ լինի, ձեզ պակասում է չքավորությունը»։

Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկ, Օրփեոսի Արիան, Օրփեոս եւ Էվրիդիկե օպերայից։ Կատարում են Դենիս Գրեյվսը, մեցո սոպրանո, եւ Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։

Հնչեց Օրփեոս Իարյան, Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկի, Օրփեոս և Էվրիդիկե օպերայից։ Կատարեցին Դենիս Գրեյվսը մեցո սոպրանո և

0: Venim Radio Indvaga Humbă, dirijor Maurizio Barbacini.
1: Կհնչի Էմանուել Շաբրիեի «Գվենդոլինա» օպերայինա «Խերգանքը»։ Կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային վագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: Հնչեց Էմանուել Շաբրիեի «Գվենդոլինա» օպերայի նախերգանքը, կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Ջիրոլամո Ֆրեսկոբալդի «Հնագույն երկու պար» կատարում է Անդրե Սեգովյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կամիլ Սենսանս, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համարի 2, օպուս 22, սոլ մինոր, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սեսիլ Լիկադ դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 2, օպուս 22, սոլ մինոր։ Կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սեսիլ Լիկադ, դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ. Արիաներ այդպես են վարվում բոլորը օպերայից։ Կատարում է Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատար Հերման Պրեի բարիտոն, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

0: Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի, այդպես են վարվում բոլորը օպերայից։ Կատարեց Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը մենակատար Հերման Պրեյ բարիտոն, դիրիժոր Բրունո Վայլ։
1: FM 91.1
2: Ժորժ Բիզեմ, Ֆարանդոլա եւ Մենուետ Արլեզյանուհին համար երկու սյուիտից, կատարում է Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեցին Ժորժ Բիզեի «Ֆարանդոլան» և «Մենուետը» Արլեզյանուհին համար երկու սյուիտից, կատարեց Նյու-Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Ակնառու ապացույց։ Շուբերտը հոգնել էր իր պարտատերերից։ Մի անգամ նա շորջված գրպաններով իր բաճկոնը կախում է պատշգամբում։ Դա նշանակում էր, աղավնյակներս, մի անհանգստացրեք ոչ ինձ, ոչ ձեզ։ Տեսարան այնքան համոզիչ էր, որ որոշ ժամանակ պարտատերերը պարտապանին հանգիստ թողեցին։
2: Ֆրանց Շուբերտ, երաժշտական ակնթարթներ, օպուս 94, համար 4, դո դիեզ մինոր, համար 5, ֆա մինոր, համար 6, լյաբեմոլ մաժոր, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երաժշտական ակնթարթները, օպուս 94, համար 4, դո դիեզ մինոր, համար 5, ֆա մինոր, համար 6, լա բեմոլ մաժոր, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Սյուիտ Սոլ Մինոր, հոբոյի և բասո կոնտինյուի համար։ Կատարում են Հայնց Հոլլիգերը, հոբոյ, Կլաուս Թունեմանը, ֆագոտ, Քրիստիան Ժակոտեն, կլավեսին։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի սոլ մինոր սյուիտը հոբոյի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Հայնց Հոլլիգերը հոբոյ, Կլաուս Թունեմանը ֆագոտ, Քրիստիան Ժակոտեն կլավեսին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, նախերգանքներ «Սաբուխ» և «Սամսոն», կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

հնչեցին Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի, Սավուխ և Սամսոն նախերգանքները։ Կատարեց The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 4 բալլադը, օպուս 52 ֆա մինոր, և Մազուրկան, օպուս 63 համար 2 ֆա մինոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 15, Սոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն.

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 15 սիմֆոնիան սոլ մաժոր հնչեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Նոփեմուկ Հումմել, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Յոհան Նեպոմուկ Հումմելի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Դավիթ Հայնիխեն, կոնցերտ ռե մաժոր, օպուս 226, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Յոհան Դավիթ Հայնիխենի ռե մաժոր կոնցերտը, օպուս 226, Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր

0: Reinhard Göbel.
1: Կհնչի Ռիխարդ Վագների Նյուրնբերգյան Մայստերզինգերներ օպերայի նախաբանը, կատարում է Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Կուբելիկ։

0: Հնչեց Ռիխարդ Վագների Նյուրնբերգյան Մայստերզինգերներ օպերայի նախաբանը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Կուբելիկ։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, Ոսկե Աքաղաղը, կատարում է BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յան Պասկալ Տորտելյեր։

հնչեց Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Ոսկե ակաղաղը» ստեղծագործությունը, կատարեց BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յան Պասկալ Տորտելյեր։

Հայերը լքված ու ամայի, ինչպես սերությունը այս միայնակ կնոջ, որ եկել է գիշերելու կայարանում լքված ու ամայի։ Կայարանի անապ լրության մեջ գիշերային քամին զրուցում է տարուբերվող միակ լապտերի հետ, զրուցում է անվերջ, մի օրինակ, ու զրույցը նրանց փոխարկվում է անդեմ անվերադարձ օրվա խզվող ցավի։ Զրուցում է քամին, մինչ լույսը լապտերի, մեռած լույսը ասես կնոջ դեմքն է ծածկում, ինչպես ամայությունը խուլ կայարանի։ Ինչ է հիշում կինը, տարիների գորշ, ծակծկված թիկնոցի տակ կկված, ում է հիշում արդյոք սերերը իր, որոնք մի ակնթարթ տված երջանկության դիմաց պարգևեցին օր ու տարիների տանջանք, ընկեր ծանոթներին, որոնք թողեցին լոկ խոստումների վտար, ուրիշ ոչինչ, ոչինչ։ Ում է հիշում կինը, ոտնակողված լքված կայարանը հակած, ում է հիշում էլում, ու մոտեցա նրան։ Արցունքի երկու շիտ, վերջին երկու կաթիլ այդ էրնի վար սարած, շշնջում էր հազիվ, աղոթում էր դժվար, թողություն տուր մայրին, և ընդունիր կրկին իմ թափարի քոքին։ Այս աշխարի դիմաց ես մաքուր եմ մայրին, ինչպես կորած կյանքս իմ աստծո առաջ։ Ընդունիր ինձ կրկին, ես քո գիրկն եմ գալիս հավերժաբար, անդարձ։ Շշնջում էր կինը, շշնջում էր դժվար, ճանաչեցի նրան, և արյունս մեկ են քունքերիս մեջ պաղեց, ճանաչեցի ես։

Գեղունի չչան, երկեր, չինարու տակ, խոսք Հենրիկ Թումանյանի, երգում է Վարդուհի Խաչատրյանը.